0: Radio Fantasy.
1: Dobrodošli. Dobrodošli.
2: Dobrodošli.

0: vadba, prehrana, regeneracija, sprostitev. V Bodyfitu imaš vse na enem mestu. Z osebnim pristopom, ki ti res prinese rezultate. Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Bodyfit.
1: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si. Najboljše ali nič. Mercedes-Benz v avtohiši Čepin.
2: Vam postelja škripa?
3: Najraje lebdi.
2: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
3: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
2: Plasart.si.
4: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
5: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
6: Na furi je.
5: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
6: Kaki penziji? Furaš lebove od kozovinca, stari. Jaz sam ne folgam več.
7: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
8: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
9: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
10: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
11: To!
10: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
11: Dobimo se v Baru Opoka.
10: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
12: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
13: Dobro jutro, želim Blaž Benedičič. Slovenija bo čez nekaj ur dobila novo vlado. Robert Golob je napovedal, da bo primopredaja oblasti normalna, tako kot prejšnjič, in verjame, da ne tudi zadnjič. Za roko sodelovanja, ki jo je opoziciji ponudil Janez Janša, pa Svoboda ne bo prijela.
14: Ne verjamemo v iskrenost takih namer, verjamemo samo v dejanja in dejanja. Te koalicije se kažejo v sprejetih zakonih. Noben od sprejetih zakonov do zdaj ni tak, da bi ga lahko kakorkoli podpirali in zaradi tega tudi ne verjamemo v iskrenost ponujenega partnerstva.
13: Uradna analiza pa je potrdila, s Pelinkovcem ni nič narobe. Tako je ugotovila uprava za varno hrano, gre sicer za ponovno analizo grenčice slovenskega proizvajalca, potem ko je prva pokazala, da je oporečen, zaradi česar ga je moral umakniti z polic. V laboratoriju so zdaj ugotovili, da so uporabili napačen referenčni standard. En Pelinkovec vam torej ne bo škodil, spodbuja tudi prebavo in pomaga pri zgagi.
15: Italko kimarika. Italko kimarika.
16: Italko keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
12: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Večinoma sončen četrtek je pred nami z jutranjo meglo po nižinah in nekaj oblaki v hribih na zahodu. Popoldne pričakujemo od 21 do 26 stopinj.
17: Kupi izdelke z dežele za popoln piknik. Sočni čevapčiči, okusne pleskavice, vrhunske klobase in ostale dobrote za pravi žar užitek. Dobrote celjskih mesnin te čakajo v mesničku Trnovlje.
12: Nič 80 1878 sporoča.
18: Hitrost merijo v Mislinjski Dobravi, vas pa opozarjam tudi na gnečo, do katere že prihaja na Štajerski avtocesti, in sicer do priključka Šentilj proti Mariboru, pa tudi na regionalni cesti odmejnega prehoda Šentilj v smeri Maribora je zgoščen promet. Razlog je predvsem v tem, da imajo nekateri, ki so v naši bližini doma, že praznik, pa tudi nekateri počitnice in hitijo proti Hrvaški, tako da lahko pričakujemo povečan promet v smeri Hrvaške tudi na naših cestah v teh dneh. Vas pa opozarjam tudi na gnečo na Štajerski avtocesti od Krtine v smeri Ljubljane, tako da pazljivo in strpna vožnja.
19: tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
20: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s Šuši v jutru na Radio Fantasy.
21: Tako kot vaši sončni paneli, če jih očistijo aerosol mojstri.
22: Vaša sončna elektrarna deluje varno?
23: Vzdrževanje je nujno za požarno varnost, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za vzdrževanje sončnih elektrarn.
24: aerosol.si
25: Radio

Sophie Ellis Baxter, Murder on the Dance Floor, uspešnica, s katero smo vas, upam, da zdaj pa vsaj delno že prebudili v tem četrtkovem jutru. 4. juni se piše in 7 minut je čez 6. uro zjutraj. Dobro jutro vam kličem, Nena, in upam, da ste res že do te točke prebojeni, da se zavedate, da če ste službeno obvezni, morate v službo. Če ste šolo obvezni, bo treba ostati in se pripraviti, ker bo treba iti v šolo. Če ste vrčevsko obvezni, tako ali tako vas bojo drugi zbudili, da morate iti v akcijo, tako da ni tukaj sploh kakšnega izgovora. Če bodo k temu pripomogle tudi same dobre glasbene vibracije na Radio Fantasy, no, potem pa bo toliko lažje vse skupaj. In zdajle prihaja ena, recimo temu žgečkljiva vsebina. George Michael, odrasli boste že razumeli, o čem govorim.

0: nič 80, 1-8, 7-8 sporoča.
1: V Mislinjski Dobravi merijo hitrost, gneča pa je na štajerski avtocesti, klasično od Krtine v smeri Ljubljane, pa tudi na območju Maribora oziroma konkretneje do priključka Šentilj v smeri Maribora in pa na regionalni cesti od mejnega prehoda Šentilj v smeri Maribora. Pazljivo in strpno vožnja. Sonček nas že boža v tem četrtkovem jutru in ostal bo z nami tekom dneva. Ogrelo se bo do 26 stopinj Celzija, trenutno smo v poprečju pri 12. Lahko pa tekom popoldneva nastane tudi kakšna kopasta oblačnost.
2: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

Cher z uspešnico iz 90-ih. Ja, Cher je sicer tudi velika zagovornica pravic živali. Pred leti recimo je svoj renime izkoristila za osvoboditev tako imenovanega najbolj osamljenega slona na svetu. Životaril je v pakistanskem živalskem vrtu. Cher je šlo to že pošteno na živce in je rekla: poslušte, a vi vete, kdo sem jaz? No, če še ne vete, vam bom povedala. Najverjetneje je bilo treba tudi nekaj plačati, ampak za njo to ni bilo pretežko, glede na to, kakšne milijone oziroma lahko rečemo še kakšno dodatno ničlo ima na svojih računih, in je uredila to, tako da najbolj osamljen slon na svetu zagotovo že nekaj časa ni več najbolj osamljen slon na svetu. Show me love za jutranjo budnico vsem tistim, ki vas tudi zanima, koliko je ura, 6:19.

0: Tradicionalni Maribor Sport Fest vabi u centar Štajerske prestolnice na Fatburn športne dogodke, Business Run, Nočni tek in premierni Trail Maribor. Rezerviraj si termin 12. in 13. juni in se nam pridruži. Prijave mbsportfest.eu.
1: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
2: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
3: Is the way. Koncert ob izdaji nove plošče Dalec stran v petek 5. junija pred Špitalom za prijatelje. Prodaja stopnic Špital za prijatelje.
4: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
8: So, pi, fo, to. Pika si. Majce, plakati, letaki, opazni in barviti. Ideja vaša, izvedba naša. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si.
9: Nekateri hodijo na golf zaradi golfa. Nekateri zaradi razgleda. Nekateri pa zaradi hrane.
10: Dobra novica! Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta. V optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče, strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. Optika-salobir.si.
11: Vreme v fantazijevi deželi.
12: Večinoma sončen četrtek je pred nami, z jutranjo meglo po nižinah in nekaj oblaki v hribih na zahodu. Popoldne pričakujemo od 21 do 26 stopinj.
13: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
14: Imamo nove srajce.
15: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
16: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
13: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
17: Nič 80, 1878 sporoča.
18: Še vedno merijo hitrost v Mislinjski Dobravi, torej nikar prehitro, pa tudi pazljivi bodite na tistih delih cest, kjer je že se pozna povečan promet oziroma je že gneča, med drugim to velja na Štajerski avtocesti do priključka Šentil proti Mariboru, pa tudi na regionalni cesti od mejnega prehoda Šentil v smeri Maribora je upočasnen in zgoščen promet. Zastoj zaznan tudi na Štajerski avtocesti od Krtine naprej v smeri Ljubljane, tako da dodatna pazljivost ne bo odveč.
19: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
20: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
21: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
22: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini na harveynorman.si. Radio Fantasy.
23: Shine bright like a diamond. Shine bright

Od Madone pa k pogledu na uro 6 in 35 minut, pa še 14 sekund lahko dodamo. Dobro jutro vsem, četrtek je, sonček je, same dobre vibracije so, jaz tudi sem, skratka vse štima. A ja, fajn bi bilo, če bi mogoče imeli vi dopusta, ne, tako kot ga imajo nekateri. To bi bilo pa pol že mogoče kar preveč kičasto. Pa mim grede, no, tisti, ki imate radi slovensko glasbo in ki ste med oboževalci, oboževalkami Žana Serčiča, pa tudi zdaj lahko rečemo njegove boljše v glasbenem smislu polovice Ari, naj dam en opomnik, namreč Žan in Ari bosta jutri obiskala tudi Radio Fantasy. Po 10. uri bosta gosta našega Janka, namreč v teh dneh imata turnejo po slovenskih medijskih hišah z namenom predstavitve pesmi, ki sta jo ustvarila skupaj. Mars in Venera se imenuje in vabim torej k poslušanju intervjuja Žanom in Ari jutri med 10. in 11. uro pri našem Janku bosta gostovala. Do takrat pa malo za pokušino, ne ravno ta njun duet, pač pa Žan v solo verziji. Vse bilo je prav. Dobro jutro. Še

0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Pazljivo na cestah, povečanje prometu v smeri mestnih središč in na mestnih vpadnicah, prav tako je zaznati gnečo klasično na Štajerski avtocesti od Krtine v smeri Ljubljane, pa tudi na območju Štajerske avtoceste v bližini Šentilja je povečan promet predvsem zaradi turistov iz bližnjih držav, ki imajo praznične dni, zdaj pa tudi počitniške dneve in se odpravljajo v smeri Hrvaške tekom našega ozemlja, tako da pazljivo, strpno vožnjo in varno pripeljite do cilja. Sončno jutro imamo, v povprečju so temperature okoli 12 stopinj Celzija, no izjema je v tem trenutku Velenje, tam in v okolici je 11 stopinj, ampak se bo zagotovo slej ali prej tudi tam zdignila ta temperatura, glede na to, da lahko čez dan pričakujemo od 21 do 26 stopinj Celzija. Nekaj kopaste oblačnosti se lahko sicer tekom dneva pojavi tudi kakšna sapica jugovzhodnika, ampak to pa bo tudi vse, suho bo zagotovo ostalo.
0: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Doživite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Nova vozila Seat, Cupra in Škoda. Enak A2S Standard ter najsodobnejši center z veliko izbiro rabljenih vozil. Kje? Slance 3 na Tiharjah.
1: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
2: Pisani baloni, igrivo ustvarjanje in prava mala čarovnija. Nepozabno balonsko ustvarjanje to soboto ob 10. uri v Supernova Mercator Celje.
3: Sto knjig ali 100.000 letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
4: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
5: Karting, karting, center Celje.
4: Kjer se rodijo šampioni.
6: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
7: Motori Honda, najugodnejše financiranje, prodajno-servisni center, Honda Čepin Vojnik. Honda.
8: Prvi razred je velik korak. Naj bo tudi izbira šolske torbe prava. V papirnici Petka vas čaka največja izbira šolskih torb. Nova kolekcija in cenovno ugodne možnosti za vsak žep. Ekskluzivni modeli, ki jih druge ne najdete. In kakovost, ki ji lahko zaupate. Papirnica-petka.si, ker si vaš prvošolec zasluži najboljše.
9: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
10: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
11: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
12: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
13: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Danes bo zaradi praznika in prostega dneva v več evropskih državah močno povečan promet iz Avstrije in Italije proti Hrvaški. Po napovedih Agencije za varnost prometa bodo zastoji možni na glavnih avtocestah, Ljubljanskem obroču in pred večjimi mejnimi prehodi. V nedeljo pričakujejo gost promet v obratni smeri. Poslanci državnega zbora bodo danes potrjevali 15-člansko ministersko ekipo nove vlade pod vodstvom Janeza Janše. Odločilna izredna seja se začenja ob 9. uri, dolga poslanska razprava pa bo trajala večji del dneva, saj je končno glasovanje predvideno šele pozno popovdne. Če ne bo večjih političnih presenečenj, bo nova ekipa zaprisegla takoj po glasovanju. Janez Janša bo nato uradno prevzel posle od odhajajočega premijeja Roberta Goloba, ministri pa se bodo na prvi ustanovni seji sestali že nocoj, ko so predvidene tudi prve kadrovske zamenjave.
14: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
12: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Danes bo sončno, jutri pa spet deževno. Najviše dnevne temperature danes od 21 do 26 stopinj.
12: Nič 80, 1878 sporoča.
15: Pazljivo na cestah, povečanje prometu v smeri mestnih središč in na mestnih vpadnicah, pa tudi Štajerska avtocesta, se veste, zaradi del, pa nasploh vedno se kaj zatakne. In trenutno je zgoščen promet med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in Slovenska Bistrica Jug v smeri Celja. Tukaj je zamude približno 5 minut, prav tako močno upočasnjen promet tudi v smeri Ljubljane od Lukovice naprej, tako da z veliko mero pazljivosti in strpnosti.
16: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v

0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
1: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
2: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov.

Zaupanje je temelj medčloveških odnosov. Imamo pa tudi besedno zvezo slepo zaupanje. Ko recimo nekomu ali pa nečemu verjamemo brezpogojno, brez da bi sploh preverili, ali dejansko je vredno zaupati do te mere ali ne. In sem malo preverila, kdo bolj slepo zaupa komu, moški ženskam ali ženske moškim. Tu nekje smo, ne? Zlata sredina, lahko rečemo. Čeprav, no, če pa gremo malo v detajle, morda nekoliko bolj moški slepo zaupajo ženskam. Ne nazadnje je tudi navigacija ženskega spola. In vemo, koliko tovornjakarjev kdaj obtiči Bogu za hrbtom, ker vozi po navodilih navigacije. Europe se tukaj z njihovo uspešnico Open Your Heart. Dobro jutro.

0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: V Šentjurju pri šolskem centru so bili opaženi policisti, očitno izvajajo poostreno kontrolo prometa, priporočam vožnjo po predpisih. Pa seveda tudi previdni bodite, še vedno je nevarnost naleta, predvsem na Štajerski avtocesti, če peljete v smeri Ljubljane na območju Lukovice, je nastal daljši zastoj. Zgoščen promet je tudi na Štajerski avtocesti na območju Šentilja zaradi turistov, ki si želijo čim prej na morski oddih na Hrvaško, tako da pazljivo in srečno do cilja. V sončnem jutru smo s temperaturami v poprečju okoli 12 stopinj Celzija, čez dan lahko pričakujemo, da se bo ogrelo do 26 stopinj. Bo pa tudi nekaj kopaste oblačnosti tekom dneva prisotne in tudi kakšna sapica vetra ni izključena.
2: Imate težke in boleče noge, vidne in otekle vene? Ne čakajte, da težava postane resna. Naročite se na strokovni pregled pri žilnem kirurgu in se odločite za sodobno lasersko zdravljenje krčnih žil, ki je neboleče, učinkovito in brez dolgega okrevanja. Naredite prvi korak k lakotnim in zdravim nogam. Poiščite nas še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.

0: Doza športa na Radio Fantasy.
1: Pa preverimo, kaj se športnega je dogajalo in bo dogajalo. Hrastničan Žiga Šeško se je uvrstil v četrtfinale odprtega teniškega prvenstva Francije v mladinski konkurenci. V osmini finala je premagal južnoafričana Conorja Doiga. In v četrtfinalu bo Žiga igral tudi v moških dvojicah. Že stiskamo pesti, da se izide tudi v tem primeru. Atlet celjskega kladivarja Matic Ian Guček je zmagal v teku na 400 metrov z ovirami na mitingu Zlate serije na Finskem. In imamo še enega slovenskega zmagovalca na tem mitingu, in sicer v metu diska je zmagal Kristjan Šeh. Na atletskem mitingu srebrne serije v Atenah pa je bila najboljša slovenska vrstitev tretje mesto Lije Apostolovski. V skoku višino Maja Bedrač je bila v skoku daljino šesta. Bravo, punci! Prva tekma finala košarkarske lige NBA med košarkarji San Antonija in New Yorka se je končala zmago New Yorkčanov 105-95. Druga tekma bo v soboto ob 2:30 zjutraj po slovenskem času, če bi slučajno kdo rad vstal in gledal vse skupaj. Članska moška nogometna reprezentanca Slovenije pa bo danes odigrala prijateljsko tekmo s Ciprom. Na stadionu Stožice bo tekma odigrana, ob 18. uri se bo začela. Do danes je sicer Slovenija s Ciprom odigrala 12 tekem in 6-krat zmagala, 3-krat izgubila, 3-krat se je tekma končala z neodločenim rezultatom. Kakšna bo statistika po današnji tekmi, vam bom lahko povedala v jutrišnji dozi športa, ko bom lahko razkrila tudi, ali bo danes proti Cipru kaj igralnih minut dobil kateri izmed treh reprezentantov iz nogometnega kluba Celja, torej Svit Sešlar, Žan Karničnik in Jean-Luc Leban so prejeli poziv strani Boštjana Cesarja za prijateljski tekmi s Ciprom, pa tudi s Hrvaško. Ali bodo kaj igrali, kot rečeno, pa lahko nekaj povem že v jutrišnji dozi športa.
0: Doza športa na Radio Fantasy.

0: Pridi v mesto. V Hajdi.si, tam se najde veliko lepih stvari. Vozički dude, kape in pleničke. For free dobiš kofi in prostor, kjer lahko previješ otročičke.
1: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
2: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
3: Samo ta četrtek, hud popust v Optiki Clarus. Kar 25% popust na vsa očala v vseh Clarus poslovalnicah po Sloveniji.
4: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešili le v hiši ideje.
5: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
6: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
7: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
8: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
7: Kazno.si.
8: Varno, zabavno in vedno pri roki.
7: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
9: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
10: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
11: Vreme v fantazijevi deželi.
12: Danes bo sončno, jutri pa spet deževno. Najvišje dnevne temperature danes od 21 do 26 stopinj.

0: 80 let Inoterma s jubilejnimi popusti.
1: Nič 80, 1-8, 7-8 sporoča.
2: Prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti pred priključkom Krtina. V smeri Ljubljane je posledično oviran promet. Prav tako imate gnečo na štajerski avtocesti nasploh že na območju od Lukovice v smeri Ljubljane, tako da je zamude dobre pol ure na tem odseku avtoceste. Med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in Slovenska Bistrica Jug v smeri Celja je zamude približno 5 minut, gneča pa zaznana tudi med Veliko Pirešico in pa Arjo vasjo. Bodite torej kar se le da previdni, pa da ne boste slučajno prehitri, če ste na območju Šmarja, na avtobusnem postajališču vas čaka radar.

0: Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini na Harvey Norman.

0: Povečajte glasnost. Zaprite oči in naj vam glasba prevzame dušo.
1: Radio Fantasy.

0: Glasbeni dvoboj na Radiu Fantasy, kjer vi odločate, katera pesem se naj danes predvaja na Radiu Fantasy.
1: In to odločitev sporočite na Facebook strani Radia Fantasy, kjer vsako sredino popovdne objavimo dve pesmi, dva izvajalca, med katerima poteka ta glasbeni dvoboj. Vi pa potem svojim všečkom oddate svoj glas tistemu, ki vam je pač ljubši, in potem to pesem predvajamo v četrtkovem jutru na Radio Fantasy. Koga ste tokrat izbrali, vam povem prav kmalu, naj pa sploh povem, kdo je bil tokrat v glasbenem dvoboju. Christina Aguilera s pesmijo Genie in a Bottle in pa Whitney Houston s pesmijo I Wanna Dance with Somebody. Ja, ena in druga, torej vroča pesem, lahko rečemo, glede na to, kakšne uspehe ste prinesli tako eni kot drugi izvajalki. Pa če se mogoče malo ustavimo pri obeh izvajalkah, Whitney Houston, ki se je zaradi močnega glasu prijel vzdevek The Voice, torej glas, je v bistvu glasbeno pot začela v cerkvenem zboru. Prepevala je tam že v otroštvu. Ko pa jo je pod svoje okrilje vzel glasbeni mogotec Clive Davis, pa se je začel njen pohod po svetovni glasbeni sceni. In to že kar s prvim albumom, poimenovanim Whitney Houston preprosto. Izšel je leta 1985 in takrat je postala ena najbolje prodajanih izvajalk v glasbeni zgodovini. No, potem se je pa vse skupaj samo še stopnjevalo. Žal pa je teža slava je bila za Whitney prehudo breme. Njeno telo je klonilo pod težo dolgoletne odvisnosti od drog, tako da je žal že 14 let onkraj mavrice. Ampak glasba, ki jo je uspela ustvariti za časa življenja, ta pa ostaja za zmeraj z nami. Christina Aguilera je še kako živa, decembra letos bo imela 46. rojstni dan. Njeno življenje sicer poteka na očeh javnosti že od leta, ko je bila stara 13 oziroma 14 let, se pravi kot najstnica. Takrat je bila namreč del ekipe, otroške ekipe kluba Mickey Mish.

0: Goslingom je nastopala. Kot glasbenica pa se je uveljavila leta 1999 prav s hitom, ki smo ga tokrat dali v glasbeni dvoboj, torej Genie in a Bottle, ki je takoj po izidu zasedel prvo mesto na lestvici Billboardovih vročih 200. Je pa Kristina sicer tudi dvakratna mama, ima 18-letnega sina Maxa in pa 12-letno hči Summer, ki veselo krevžljata živčke, kot sporoča, smeškom. Tako da ni tako prehodo očitno. Zdaj pa torej zmagovalka tega glasbenega dvoboja, torej med Whitney Houston in Christino Aguilero, je Whitney Houston s pesmijo I Wanna Dance With Somebody. Hvala vsem za sodelovanje pri glasovanju in izboru tega glasbenega dvoboja. Čez teden dni pa nova zgodba.
1: Glasbeni dvoboj na Radiu Fantasy.

0: Nič 80, 1-8, 7-8 sporoča.
1: Hitrost merijo v Šmarju pri Jelšah, na avtobusnem postajališču vas čakajo, pazljivo pa na Štajerski avtocesti med priključkama Žalec, Arja vas in Šempeter proti Ljubljani. Na tem območju poteka košnja trave, pazljivo torej, da ne pride do naleta. Je pa gneča na Štajerski avtocesti tudi od priključka Blagovica v smeri Ljubljane, kar občutna, tam je zamude dobre pet minut. Pet minutna zamuda pa vas čaka, ja, če peljete po Štajerski avtocesti iz Maribora proti Celju med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in Slovenska Bistrica Jug. Pa tudi pred počivališčem Tepanje proti Mariboru je krajši zastoj, tako da je zamude malo manj kot pet minut. Pazljivo. Lepo sončno jutro imamo s temperaturami v povprečju 14 stopinj Celzija, lahko pa čez dan pričakujemo od 21 do 26 stopinj, tudi rahlo vetrovno bo, jugozahodnik naj bi pihal, pa tudi nekaj kopaste oblačnosti se lahko tekom popoldneva pojavi.
0: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije. Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije. Zvok preteklosti, ki nas še vedno navdihuje. Uživajte v večnem hitu na Radiu Fantasy.

0: poglej me!
1: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
2: Slušni aparati, audio BM.
3: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina, samo v kavarni Rolca.
4: Supernova.
3: Pisani baloni, igrivo ustvarjanje in prava mala čarovnija. Nepozabno balonsko ustvarjanje to soboto ob 10. uri v Supernova Mercator Celje.
5: Vstopite v svet, kjer narava raste, človek pa se zmanjša. Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec vas vabi na ogled razstave Narava kot prostor čudežne rasti v čudovitem ambientu baročnega dvorca Novo Celje. Razstava vas popelje med velikanske cvetove, lepteč regrat, skrivnostne mikroorganizme in interaktivne prostorske instalacije. Doživite naravo v interaktivni pustolovščini, v kateri je človek le droben delček narave. Svoja dela predstavljata umetnici Barbara Kastelec in Nina Kožel. Na ogled ob vikendih med 17. in 20. uro. Vstop je prost.
6: Dance Floor Nostalgia 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9. zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
7: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Ljudska univerza Celje vas vabi na brezplačne dogodke v okviru tednov vseživljenjskega učenja. V četrtek 4. junija ob 17. uri vabljeni na zvočno meditacijo Om Chanting v izvedbi Andreje Kočevar. Vstop prost. Obvezna je predhodna prijava na spletni strani Ljudske univerze Celje.
9: Trening je zame način življenja. V Bodyfitu imam vse, kar potrebujem. Vrhunsko opremo, strokovnjake in podporo. Sem Ilka Štuhec in moja ekipa je Bodyfit.
10: Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
11: Najboljše ali nič. Mercedes-Benz v avtohiši Čepin. Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
12: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autovikra v Škofji vasi pri Celju, kjer že nastaja sodoben center vozil nove generacije.
11: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
13: Pozdravljeni, Sergej Forlan, z vami. Državni zbor bo danes odločal 15-članski ministerski ekipi Janeza Janše. Razprava se začne ob 9, za njo pa je predvidenih 8 ur. Glasovanje bo predvidoma pozno popoldne, ob potrditvi sledita za prisega ministrov in večerna ustanovna seja nove vlade. Veliko ljudi bo danes in čez konec tedna šlo proti Hrvaški, ker imajo v več evropskih državah prost dan. Zato lahko na cestah, posebej na avtocestah in pred mejnimi prehodi nastanejo zastoji. V nedeljo pa se bo zgodba obrnila, ker se bodo številni vračali domov. Ameriški kongres pa Donaldu Trumpu pošilja simbolno opozorilo. Demokrati so v ameriškem kongresu dosegli politično zmago, ne pa tudi pravnih sprememb. Predstavniški dom je namreč sprejel resolucijo, s katero želijo omejiti Trumpovo odločanje o vojni z Iranom. A ta resolucija samo po sebi predsednika ne zavezuje. Pomembna je predvsem zato, ker so se demokratom prvič pridružili tudi 4 glasovi iz vrst republikancev.
14: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
12: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arjava s pricelju. Italko Picasso. Itak.
11: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Danes bo sončno, jutri pa spet deževno. Najvišje dnevne temperature danes od 21 do 26 stopinj.
0: Jutranji bonus v mesninčku Trnovlje. Vsako jutro do 9 vam ob nakupu kave podarimo še topel sendvič. Za dober začetek dneva z okusom z dežele.
11: Nič 80, 1878 sporoča.
4: Zaradi okvare tovornega vozila je na Štajerski avtocesti oviran promet pred priključkom Trojane v smeri Ljubljane. Prav tako bodite pazljivi na Štajerki zaradi košnje trave med priključkoma Žale, Carja Vas in Šempeter proti Ljubljani. Previdneje. Pa z veliko mero potrpežljivosti, glede na to, da je spet velika gneča, predvsem na območju delovišča med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in Slovenska Bistrica Jug v smeri Celja, pa tudi pred počivališčem Tepanje v smeri Maribora in pa tudi na ljubljanskem območju Štajerske avtoceste od priključka Blagovica proti Ljubljani. Tam je zamude še vedno dobre pol ure.
0: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
11: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s Šuši v jutru na Radio Fantasy. Tako kot vaši sončni paneli, če jih očistijo aerosol mojstri.
15: Vaša sončna elektrarna deluje s polno močjo?
16: Čiščenje panelov je nujno za največji izkoristek, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za čiščenje sončnih panelov.
17: aerosol.si.
11: Radio

0: Backstreet Boys so prepevali 7 minut je čez 8 v tem četrtkovem jutru. Ja, lahko vas opomnim, če slučajno niste opazili, da je čas porok in v tem času je zelo, zelo dobičkonosen posel ličenje nevest. No, pa včasih tudi še družic. Vsaka nevesta pač hoče na poročni dan zgledati v najlepši možni verziji, kar se le da seveda, da potem tudi, če slučajno obdrži poročne fotografije, da si je všeč tudi, ne vem, če jih bo pogledala, čez 50 let. In seveda, mojstri ličenja imajo lahko na to veliko vpliv, kako ta nevesta na poročni dan zgleda. Tako da je lahko to res super ideja tudi za začetek posla, recimo. Morate pa seveda pri tem vzeti v zakup, da boste v glavnem imeli kar delovne vikende. Počitek pa bi si mogoče v tem takem lahko privoščili kdaj med tednom.
1: Radio Fantasy.

0: Nič 80, 1-8, 7-8 sporoča.
1: Kar dve prometni nesreči sta trenutno aktualni na štajerski avtocesti. Ena se je zgodila pred predorom Pletovarje proti Celju, zaprt je prehitevalni pas, zaradi druge nesreče pa je oviran promet med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenska Bistrica jug proti Mariboru. Pred priključkom Blagovica v smeri Ljubljane pričakujte daljši zastoj, zamude je dobre pol ure, radar pa v Zidanem mostu pri cementarni. Dobra novica današnjega četrtkovega jutra je sončno vreme. Temperature trenutno poprečajo okoli 16 stopinj Celzija, še kakšnih 10 pa bomo dodali tekom današnjega dneva, ko bo v glavnem prevladovalo sončno vreme. Morda nastane kakšna kopasta oblačnost, ampak ne bo prehudo. Lahko pa pričakujemo nekaj sapic jugozahodnega vetra za osvežitev.
2: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

What's your proposing? Uspešnica iz 80-ih. Kaj pa pravite na slovensko glasbo, recimo tisto iz 90-ih? Takrat je res imela tak poseben žmoh. In ena uspešnic, ki sega v tisto leto, tisto obdobje je točno tale. Maksimalno dober dan. V celoti vam jo predvajam prav kmalu v nadaljevanju tega našega skupnega četrtkovega jutranjega druženja. Najprej pa moram poskrbeti za romantične dušice, za tiste, ki vam sežejo v srce, predvsem umirjeni ritmi. In za vas zdaj Mandy zasedbe Westlife.

0: živite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Nova vozila Seat, Cupra in Škoda. Enak A2S Standard ter najsodobnejši center z veliko izbiro rabljenih vozil. Kje? Slance 3 na Tiharjah.
1: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.

0: Mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
1: Mesarstvu čas, Žalec.
2: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
3: Koncert ob izdaji nove plošče Dalec stran v petek 5. junija pred Špitalom za prijatelje. Prodaja vstopnic Špital za prijatelje.
4: Danes bi tako račal na golf.
5: Igraš golf?
4: Ne, rad dobro jem, ampak nimam časa.
5: Noben problem. Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
2: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
6: Z enoletnim jamstvom. Planet Avtoteharje.
7: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si
2: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin. VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si Green Gold Brewing.
8: Enega še pa lahko.
9: Baloni, igrivo ustvarjanje in prava mala čarovnija. Nepozabno balonsko ustvarjanje to soboto ob 10. uri v Supernova Mercator Celje.
10: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
11: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
10: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
2: Vreme v fantazijevi deželi.
12: Danes bo sončno, jutri pa spet deževno. Najviše dnevne temperature danes od 21 do 26 stopinj.
13: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
14: Samo dobro tehniko. Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
15: Psst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
2: Nič 80, 1878 sporoča.
16: Pazljivo, na štajerski avtocesti dve prometni nesreči sta se zgodili. Ena ovira promet pred predorom Pletovarje proti Celju, zaprt je prihitevalni pas, zaradi druge nesreče pa še posebej pozorno med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenska Bistrica jug proti Mariboru, da ne bo prišlo do dodatnega naleta slučajno. Pred priključkom Blagovica je tudi nevarnost naleta, zato ker je tam daljša kolona vozil zaradi zastoja. Zamude v smeri Ljubljane je še vedno dobre pol ure. In da slučajno kdo ne bi dirkal v tem jutru v Zidanem mostu pri cementarni je radarska kontrola.
17: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
18: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku.
19: Z dolgoletno tradicijo.
20: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
21: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Linpay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini na Harvey Norman.

0: 5 minut čez pol deveto v četrtkovem jutru 4. junija. In danes je dan slovenskih krvodajalcev. Zakaj ga obeležujemo prav 4. junija? V spomin na leto 1945, pisal se je 4. junij, ko so v takratni ljubljanski centralni vojni bolnici, kot se je imenovala, oduzeli in konzervirali prvih 19 steklenic krvi. V Sloveniji sicer v poprečju vsakih 5 minut nekdo potrebuje kri krvodajalca. In še nekaj statističnih podatkov. Za ohranitev življenja ali povrnitev zdravja. Dnevno v Sloveniji potrebujemo vsaj 160 litrov darovane krvi. Na mesec pa več kot 3200 litrov krvi krvodajalcev. Torej, če želite podariti najbolj dragoceno darilo, darujte kri. Kri je darilo in to darilo življenju. Zato, če še niste, priporočam, da se pridružite krvodajalcem.
1: Radio Fantasy predstavlja
2: hit naše in vaše mladosti.
1: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Na štajerski avtocesti so uspeli odstraniti posledice prometne nesreče, tako ene kot druge, ampak težava, ki pa je zastoj pred priključkom Blagovice v smeri Ljubljane, ta pa ostaja in tam je zamude še vedno dobre pol ure. Zato pazljivo in tudi strpno vožnja. V sončnem četrtkovem jutru imamo zaenkrat sončnih 16 stopinj Celzija. Še kakšnih 10 naj bi dodali tekom dneva, torej bo kar prijetno toplo danes, ponovno po včerajšnjem hladu, ki smo ga doživeli zaradi dežja. In uživajmo danes v teh sončnih žarkih, ker jutri naj bi spet sonce imelo dopust.
0: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije. Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15 590 evrov z 8 leti jamstva.
1: Avtocenter Celeja Celje in avtohiša Jakopec Velenje.
2: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
3: Vse dobro, da boš za zdravjem porabo ta dnar, pa da boš vsak dan hodok mene sladolet. Legenda si, uživaj.
4: So srečo, pa pametno porabiti denar.
5: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 evrov. Eurojackpot.
6: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
7: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
8: Motocikli Yamaha in skuterji Sea ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
9: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
10: Karting, karting, center Celje.
9: Kjer se rodijo šampioni.
11: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
12: Na furi, je.
11: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
12: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
9: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
13: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si. Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
14: To!
13: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
14: Dobimo se v baru Opoka.
13: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
15: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
16: Šmartinsko jezero dobiva novo podobo z novimi vsebinami in sanacijo obstoječe infrastrukture. Dobro jutro, z vami sem Nina Arsenšek. Šmartinsko jezero se pripravlja na novo sezono rekreacije, športnih aktivnosti in druženja v naravi. Ob tem mestna občina Celje, ZPO Celje in javno podjetje Zelenice začenjajo obsežno prenovo infrastrukture ter izvajajo projekt Zeleni trenutki za vse generacije ob Šmartinskem jezeru. Ekipa Zelenic tako te dni ob Šmartinskem jezeru ureja novo balinišče.
17: Gre za balinišče mogoče malenkost manjšo kot po normativih. Ne gre za profesionalno balinišče, balinišče bo na prostem odprto. Zraven balinišča bo tudi še prostor za namizni tenis in pa prostor za rusko kegljišče. Vse bo zgrajeno glavno z naravnimi materiali, z lesom, z peskom, torej uporabljamo čim več naravnih materialov.
16: Je povedal direktor javnega podjetja Zelenice Jože Krulec in dodal, da bodo izvedli tudi sanacijo najbolj poškodovanih delov lesene infrastrukture v okolici jezera.
17: Mi smo že lani pridobili del lesa iz mestnega gozda, ki se trenutno suši, torej je razrezan. Smo zadevo si zamislili v treh fazah. V prvi fazi bomo tiste najbolj kritične zadeve posanirali. V drugi fazi imamo namen urejevati most čisto na koncu jezera v drstišču, potem pa še ostali padale cene podeste, vendar to ni delo za eno leto, ampak delo za več let. Imamo tudi kar nekaj vandalskih dogajanj tu in na vse to pa žal nimamo vpliva kljub temu, da se trudimo.
16: S postopno prenovo infrastrukture in tudi novimi vsebinami Šmartinsko jezero utrjuje svoj položaj ene najpomembnejših rekreacijskih in tudi turističnih točk v Celju. Kdaj bo letos kunigundanje in kako so v Celjskem mladinskem centru zaključili multiplikativni dogodek projekta Circles, pa izveste s klikom na rafantasy.si.
18: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
19: Vreme v fantazijevi deželi.
20: Danes bo sončno, jutri pa spet deževno. Najviše dnevne temperature danes od 21 do 26 stopinj.
21: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v akciji Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
22: Nič 80, 1878 sporoča.
23: Pazljivo na štajarski avtocesti med priključkoma Celje Center in Celje Vzhod v smeri Maribora je prišlo do okvare tovornega vozila in je nevarnost naleta. Ukolikor peljete po Štajerki proti Ljubljani, pa bodite predvsem strpni, pred priključkom Blagovica je daljši zastoj, zamude je vsaj pol ure.
24: Če avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
25: Autoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
24: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
25: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
26: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70

Danes je mednarodni dan objemanja mačk in mačkov. Če slučajno kdo ni vedel, ja, tudi takšen dan obstaja. Tako da, če imate mačko ali pa mačkona, ji oziroma mu danes namenite objem. Ampak seveda pod pogojem, da tej vaši mački oziroma mačkonu to ustreza, ker če ni ravno vajen oziroma vajena objemanja in crkljanja, pol rajš ne silte k objemanju danes, da ne bo slučajno kdo skakal prasko, potem hodi naokrog. Ker mačke in mački nasploh radi praskajo, še posebej pohištvo jim je ljubo. To pa v glavnem počnejo iz različnih razlogov. Velikokrat zato, da si negujejo kremplje in skrbijo za njihovo ostrino, se pravi s praskanjem odstranijo tudi kakšne odmrle dele nohtov lahko. Vzrok za praskanje pohištva strani mačk oziroma mačko je lahko tudi njihova odvečna energija ali pa mogoče stres, v katerem se znajdejo v določenem situaciji in se ga potem s praskanjem skušajo znebiti. Včasih pa preprosto popraskajo kakšen del pohištva zgolj zato, da označijo svoj teritorij. Tolk o vednost. Zdaj pa, kot rečeno, če imate mačko ali mačkona, ki se rada crklja oziroma rad objema crklja, potem se lahko danes tudi malo objemate z njim ali z njo, ker je pač mednarodni dan objemanja mačk oziroma mačkonov. Če pa tega niso vajeni vaši kosmatinški, pol pa rajš tega ne počnite. Zdaj se bomo pa mi na Radio Fantasy lotili še pojočih mačkov in to tistih na dveh nogah in sicer gremo naprej skupino Dead or Alive.

0: dobre, dobre, dobre.
1: Same dobre vibracije. Radio Fantasy.

0: Nič 80, 1 8, 7 8 sporoča.
1: Radarska kontrola je v Rimskih Toplicah pred termami, na Štajerski avtocesti pa pazljivo med priključkoma Celje Center in Celje Vzhod proti Mariboru je obstalo tovorno vozilo in je nevarnost naleta. Lepo sončno vreme imamo, temperature povprečju okoli 17 stopinj Celzija, do 26 stopinj lahko pričakujemo, da bo danes nekaj jugozahodnega vetra se bo tudi pojavilo tekom dneva, pa morda še kopasta oblačnost za nekaj trenutkov nastane, ampak ostalo bo suho in to je najbolj pomembno.
2: Imate težke in boleče noge, vidne in otekle vene? Ne čakajte, da težava postane resna. Naročite se na strokovni pregled pri žilnem kirurgu in se odločite za sodobno lasersko zdravljenje krčnih žil, ki je neboleče, učinkovito in brez dolgega okrevanja. Naredite prvi korak k lakotnim in zdravim nogam. Poiščite nas še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.

0: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
1: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
2: Samo ta četrtek v optiki Klarus. Klarus korekcijska očala za le 49 evrov. Klarus sončna očala z dioptrijo pa za samo 79 evrov.
3: Baloni, igrivo ustvarjanje in prava mala čarovnija. Nepozabno balonsko ustvarjanje to soboto ob 10. uri v Supernova Mercator Celje.
4: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Vam postelja škripa?
6: Najraje lebdi.
5: Plasard, lebdeča postelja na ključ.
6: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
5: Plasard.si.
7: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
8: Šola vožnje Nomago organizira redna predavanja za podaljšanje temeljne kvalifikacije voznik, podaljšanje kode 95 za tekoče leto in pretekla leta. Za termine predavanj in prijavo pokličite na številko 051 242 855. Prijazno vabljeni.
9: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
10: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
11: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
12: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
13: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Danes bo sončno, jutri pa spet deževno. Najviše dnevne temperature danes od 21 do 26 stopinj.
15: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia Parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
16: Nič 80, 1878 sporoča.
17: V rimskih toplicah v bližini Term je še vedno radarska kontrola, na Štajerski avtocesti pa pazljivo med priključkoma Celje Center in Celje Vzhod v smeri Maribora zaradi okvare tovornega vozila.
15: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta.
18: To je vse.
19: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
4: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini na Harvey Norman.

Tina Turner in njena I don't wanna fight. Krasnih ali pa tudi težkih 83 let življenja je dala skozi, potem pa je odšla onkraj Mavrice. Uspešnice, ki jih je ustvarila, te bodo ostale za zmeraj z nami. No, v nadaljevanju tega druženja na Radio Fantasy pa tole... O, kom vam diši jutro? Morda po skupini Joker Out? Ja, sem prav zadela, ugotovila. No, pa imam pa še eno ekstra dobro novico za vas, namreč Joker Out. Bodo v studiu Radio Fantasy in to že med 10. in 11. uro. Danes! Halo, to je že čez dobrih 20 minut. Akcija na polno, naš Janko jih bo gostil, ne vem koliko, a pridejo kar vsi ali pride samo mogoče delček te skupine, definitivno Joker Out bodo tukaj in se bo na veliko razpredalo na dolgo in na široko o vsem, kar se dogaja v njihovih življenjih, predvsem seveda v glasbenem smislu, kaj počnejo, kje bodo spet na veliko nastopali in tako naprej. Se marsikaj verjetno ste že kje prebrali, ampak naš Janko je Sherlock Holmes varianta in on vedno najde kakšno vprašanje, ki tudi lahko preseneti naše goste. Tako da sem pripričana, danes ne bo nič kaj drugače. Torej, lepo vabljeni k poslušanju še posebej med 10. in 11. uro, ko bodo z nami Joker Out.

0: nič 80, 1878 sporoča.
1: Hitrost še vedno merijo v rimskih toplicah v bližini Term, na štajerski avtocesti pa pazljivo pred priključkom Trojane v smeri Ljubljane, tam je prišlo do okvare vozila in je nevarnost naleta. Sonček je še vedno z nami, kak sem vesela, sem se že bala, ker toliko govorim, da bo slučajno pobegnil. Ampak ne, ustraja z nami, temperature se tudi vzpenjajo, smo že v povprečju pri 18°C, čez dan lahko pričakujemo kar do 26 stopinj Celzija.
0: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Živite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Nova vozila Seat, Cupra in Škoda. Enak A2S Standard ter najsodobnejši center z veliko izbiro rabljenih vozil. Kje? Slance 3 na Teharjah.
1: Jaz sem prvošolka na pomembni misiji. Najti moram najboljšo šolsko torbo.
2: Brez skrbi. Vse najdemo na papirnica-5.si. Največja izbira šolskih torb. Nova kolekcija že na voljo. In to po ugodnih cenah.
1: Misija uspešno zaključena.
2: Papirnica petka. Ker prvošolci najdejo svojo najljubšo torbo.
1: Obiščite papirnica-5.si.
3: Plesna šola. Superstar. Kjer se dobro počutim.
4: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
5: Karting, karting, center Celje.
4: Kjer se rodijo šampioni.
6: Tradicionalni Maribor Sport Fest vabi v center Štajerske prestolnice na Fatburn športne dogodke, Business Run, Nočni tek in premierni Trail Maribor. Rezerviraj si termin 12. in 13. junij in se nam pridruži. Prijave mbsportfest.eu.
7: Imate težke in boleče noge, vidne in otekle vene? Ne čakajte, da težava postane resna. Naročite se na strokovni pregled pri žilnem kirurgu in se odločite za sodobno lasersko zdravljenje krčnih žil, ki je neboleče, učinkovito in brez dolgega okrevanja. Naredite prvi korak k lakotnim in zdravim nogam. Poiščite nas še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
8: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
9: Co-pi-fo-to. Pika si.
10: Diplomska v zadnjem trenutku. Mi smo vajeni panike. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Co-pi-fo-to.si.
11: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
12: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
13: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Dobra dva meseca po volitvah se končno postavlja nova slovenska vlada. Poslanci imajo na mizi seznam vseh 15 novih ministrov in v njihovi usodi bodo glasovali v enem paketu. Ker ima nova koalicija v parlamentu dovolj glasov, je to glasovanje bolj ali manj le še formalnost. To v praksi pomeni, da bo Janez Janša že danes uradno zamenjal Roberta Goloba na čelu države. Nova ministerska ekipa pa ne bo izgubljala časa, saj bodo že nocoj na svojem prvem uradnem sestanku začeli z zamenjavami ljudi na ključni položajih v državi. Vesoljski gigant Ilona Maska SpaceX pa se pripravlja na veliki vstop na borzo. Če bodo delnice prodane po načrtih, bo podjetje vredno ogromno. Maskovo premoženje pa bi tako lahko preseglo bilijon dolarjev. A zgodba ni samo bleščeča, SpaceX ima velike načrte za Luno in Mars, hkrati pa še vedno ustvarja visoke izgube.
14: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
15: Italko Keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
12: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Danes bo sončno, jutri pa spet deževno. Najviše dnevne temperature danes od 21 do 26 stopinj.
16: Pridi na odlične čevape v Lepini. Umestniček Trnavlje za samo 6 evrov. Za še večji užitek.
17: 81.
16: Ar krožnik za le 8,50 evra. Umestniček Trnavlje. Vedno odlična izbira.
17: Nič 80, 1878 sporoča.
18: Radarska kontrola je v Rimskih Toplicah, malo pred Akvarom opravite, če še kje kakšna podobna zaseda, javite na nič 80, 1878.
19: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
20: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

0: Lily Allen, Not Fair oziroma Ni Fair je pesem, ki smo jo pognali v tole dopoldne. Janko sem z vami in zdaj bomo naredili pozdrav soncu, ker je to uvod v dopoldanski program. Ne bom ga delal, sam delal ga boste z mano, člana skupine Joker Out, Bojan in Nace.
1: Dobro jutro sonce, dobro jutro dan.
0: Boš ti dal se to zraven zapij, ali boš kaj sam neko štimo?
2: Jaz sem sam za Brundo, ja, malo še zgodaj za me.
1: On je ipak bas, ne?
0: Itak je bas, ja.
2: Bol bas.
0: Sam je res zgodaj za vas nočne ptice, ne?
1: Lej, mi da so bila na prvem radijskem intervjuju danes že ob 8 zjutraj, tako da.
0: Oj, oj.
1: Zdaj si vsi mislili, pa kaj se, mi smo tudi služili že ob 8. Ampak sen, hodimo malo poznaj spat v našo obrambo.
0: Kdaj hodite spat? Pa bom drugače vprašal, v sklopu zdaj vašega karnevala, ko imate tudi velik priprav, pa vaj, se kaj zavleče v noč ali ne?
1: Pa rekel bi, da je tam okoli 2 najbolj realistična ura.
2: Ne, to je po moje kar nek neš bioritem, ja.
0: Se pravi, vi hodite spat jutr?
1: Tako, ja.
2: V bistvu, ja.
1: Mi hodimo spat jutr, zbudimo se pa tudi jutr.
0: Zelo zanimivo je. Ja, lej, karneval je pred vrati 20. juni in vem, da ste v globokih pripravah in koliko ste že na trnih?
1: Pa zdaj smo pa kar že na trnih, iskreno. Namreč smo že v procesu tega, da ko vadimo z bendom, vadimo celoten program, se pravi že show vadimo. V soboto se začne oder postavljati, ne boš verjel.
0: Soboto?
1: Ja, 14 dni rabijo, da postavijo ta oder. Namreč bo kar ogromen.
0: No, mislim, je res, kar sem slišal in kar vem, da vi v bistvu delate, bom tako v navednicah dejal, en mali Tomorrowland.
1: Ja, bi rekel, da je, ja.
0: Kar se odra tiče, tisti, ki ne vedo.
1: Ja.
2: Zihar največji približek temu, kar je bilo v Sloveniji, kadarkoli postavljeno. No?
0: Ja, ker sem slišal, da tako, iz ovinka govorice, vaši, mislim, odri navadni so pa navadi okoli 20-25 metrov. Kak je pa vaš?
1: Ja, naš je pa 60 metrov.
0: Zakaj bi bilo 30? Ne bo, 60.
1: Ja, bo v bistvu, odr se bo razpotegal dejansko čez vseh 60 metrov v širino, pa še tist catwalk se bo iz odra naravnost, tako da bom imel kar velik enega teka za oddelati.
2: Bojem že en mesec trenirati, da bo zmogel vsta.
1: Res?
0: Ja, no, se kondicijo je treba nabrati za take, da ne boš potem imel povišen srčni tri popata visokih frekvenc na šmogu.
1: Ja, si predstavljaš?
0: Ne.
1: Ja,
0: ne upam si.
1: Jaz tudi ne.
0: Ne, bog ne daj, tak spektakl, to je 10 letka, to ni, veš, ker ponavadi zdaj vem, nekdaj so znake na smreke postavljali za 50, ko zdaj v zadnjem obdobju pada to na 18, ne?
1: Ja.
0: Lahko bi naredili mi en presek, pa je prvič v zgodovini tudi smreka z 10.
2: Da bi mlaj postavljali za naš rastno, ne?
1: Pismo.
2: Ta je bila kar huda.
1: Ta pa ni slaba.
2: Ja.
0: Prvič, ne?
2: Ampak taga, unga, ta visozga, kakor zabirmo, veš. Ja.
0: Spet v vašem smislu pretiravanje v geberitih.
2: Ja, ja, ja,
1: 150 metrov.
0: Pretn velik, predvsem pa kukr.
2: Ja. Bomo.
0: No, to je še dobra fora, ja. Ste rekli, da ste v pripravah, gostov bo verjetno velik, predvsem pa kukr sem slišal, bo tudi velik dogajanja tekom celega dneva, ker karneval ni sam špil, ko se začne ob 8 zvečer, pa kdaj se to začne?
1: Ja, dan se bo začel že ob 3 popovdne, kar se karnevala tiče. Vrata se bodo takrat odprla za tiste, ki si želijo dnevnega dogajanja. Ogromno tujcev pride, praktično okoli 2000 oziroma nekaj več kot 2000 tujcev.
0: Slišal da 10%?
1: Ja, tako da oni bodo verjetno že zelo hitro želeli vstopati in upamo, da tudi čim več Slovencev. Takrat se pa začnejo v bistvu karnevalske aktivnosti, take ta prave. Imel bomo cirkus Fuskabo, ki bo tudi z nami potem na odru, ogromno enih cirkusantov, ki bodo ljudi učili nekih recimo plesa na svili, žongliranja, vožnje z monociklom, teh karnevalskih zadev. Potem bomo imeli face painting, se pravi risanje na obraz, imel bomo tetoverja, frizerja, vedeževalko, karnevalske igre, food trake, hrano, karaoke.
2: Lajnarje.
1: Lajnarje.
0: Aha, lajnar, veste, kaj je to, ne, ljudje? Včasih so bili lajnari vedno prisotni, vrtiš pa špila muska, ne?
1: Ja. Imela sem boban in lajnar.
0: Vidiš. Da, ja, zanimivo, ne? Se pravi, to je to pestro dogajanje, potem imate pa pred skupino, ker ste jo pa tudi vi izbrali, zelo težko je bilo, ker ste imeli ozek nabor potem dvema finalistoma, ker ste si bila tam.
1: Ja, v bistvu smo imeli res ta natečaj za mlado skupino, ki bi lahko bila pred skupina, želeli smo si to priložnost, ki smo jo mi vedno dobivali kot mlad band na začetku, da odpiramo koncerte za velike izvajalce. Želeli smo si na tok velikem koncertu to možnost podariti nekomu, ki si jo pač tudi zasluži, ampak je drugače ne bi mogel imeti, tako da smo izbrali skupino Alter Ace, ki bo ob 6. zvečer začela svoj del koncerta. Za njimi bo na oder prišel Karija, finski predstavnik iz Eurosonga iz našega leta 2023, Ča-ča-ča, ki bo dejansko svojem bendom prvič v Sloveniji nastopal in bo imel tudi tak 40-minutni program,
0: Opa.
1: Konkreten. Zatem pridemo pa mi na odarja, ob 9. recimo. Recimo kar točno.
0: Ste točni, ko prihajate? Ja. Je. Ni tisto z zamikom, ko...
1: Točni kot slovenska ura.
0: Švicarska.
1: Slovenska.
0: Slovenska. Dobre je. V redu. Dame eno musko gor, da bomo zdajle poslušali to, kar že nekaj časa vrtimo v power rotaciji.
1: Res?
0: O cevi sonca, seveda.
1: Potem
0: pa pokomentiramo to.

0: Krauti, evo, odsevi sonca, z mano sta še vedno Bojan in Nace, pozdravljen še enkrat za tiste, ki so zdaj prižgali.
1: Dobro jutro, dobro jutro.
0: Odsevi sonca, mislim, zdaj bom rekel tako, širimo dobro, ne slabo.
1: Ja, res je. Tok enih, enih bednih stvari se dogaja okrog nas in tok je vse temno in mračno in zateženo, mi se pa ne počutimo tako. In smo hoteli to energijo pozitivno poslati naprej v, evo, dajmo reči, v eter.
0: Lepo. In tukaj ste šli nazaj k koreninam, ko smo rekli back to the roots in lepo.
1: Ja.
0: Zdaj, desetletka. Za vas se je ogromno spremenilo. Že do tja, ko ste prišli do, bom rekel, evrovizijskega odra.
1: Ja.
0: No. Ampak začelo se je pa v gimnaziji z več bendov. Zdaj, Nace, ti si imel success, kot kar ste nekje
2: Res je. Kje si to najde?
0: Mal sem brzkal, bam, success. Piše pol, Nace si je vedno želel, da bo direktor Zuja, oziroma živalskega vrta. In ena stvar me je ful zanimala, ker je bilo pripisano, da si zraven, da si vedno domov nosil dihurje pa činčile. Pa kje si to dobil?
2: To v bistvu sem vse kupil, ampak tudi tako, tudi po gozdu pa to, ker se je najdel, kakšnega slepca je bila mami, ker zelo vesela, ker sem jih domov prinesel ali pa kaj podobnega. Pa sem pa v bistvu še kaj, v enem momentu je tam blizu Kranja bil nek azil za divje živali, kjer sem jaz pomagal in od tam so te živali pol do nas domov prišle, ne vem, v enem momentu je prišel nek mladiček jazbec, ne, in ga je bilo treba ponoč hran, kar pomeni, da je bil ta jazbec pač pri nas v hiši tist čas, ne, naprej.
0: Sirene so zune, to ni naš glasbeni dodatek.
1: Ja, ne, če sirene so zvok, ki bi se predvajal, če bi jaz slepca domov prinesel.
2: Tudi pri meni je bilo tako, mami ni bila ravno zadovoljna.
0: Ni, ne.
2: Tistih slepcev v nekmu terariju. Čio. Tako da sem jih nazaj v gost pelal, ampak ja.
0: To, je še to tvoja želja, nekoč enkrat na stara leta?
2: Kaj biti direktor živalskega vrta, ali imeti slepca doma?
0: Ja, eno in drugo, no.
2: Ne, živalskega vrta zihar ne, ampak bolj kot to bi si želel v bistvu imeti dovolj časa, da bi se mogoče lahko tako malo bolj aktivno ukvarjal s sokolarstvom.
0: Ah,
2: se pravi, lov s pticam ujedam. Tako, mogoče, tako, to je ena taka zelo tradicionalna stvar, ki v bistvu v svetu zelo izumira, ampak je tako.
0: Je šejki, imajo dosti znanja za to.
2: Naprimer, ampak oni se bolj sokoli, pa to jaz bi tako imel enega kregula ali pa, ali pa orla, ali pa tako tako nekaj bolj groznega.
0: Aha. Ja. Pa je to sploh dovoljeno pri nas?
2: Je.
0: A je?
2: Je. Mislim, pač, če si včlanjen, to je tako, kot nekak lovci, ki imajo pač ta svoja lovska društva, so tudi pač društva sokolarjev, ne? Ki, ki pač pol imajo dovoljenje. Pač za.
0: Si ne znam predstavljati, veš, kot Tyson, ko je vlekel tigra samo, ne, da bi ti prišel v trgovino z orlom, z beloglavim orlom, ne, ameriškim.
2: Na koncert. Tega recimo ne smeš imeti, no, ampak lahko bi pa imel tega našega orla, no.
0: Je
2: visokogorskega.
0: Super. Ne, zdaj, ti si rekel, da bi alarm zvonil, če bi privlekel kaj domov, sam kuška si pa imel, enkrat sem bil
1: ja,
0: v televiziji.
1: Psa smo imeli, ampak načeloma nismo bili doma nikoli, bi rekel, toliko gozdno naravnanje, evo, da bi se, da bi krožile živali po, po hiši.
0: Ja. Razen takih, ki so vse posod od teh suhih juž in pa to.
1: No.
0: Bajko in podobno. Ja, sem pa slišal, ne, da imaš en nenavaden hobi, mislim, nenavaden. Dobil sem informacijo, da po špilih si ponavadi ti pa tudi DJ.
1: To je pa res.
0: To, res.
1: To je pa zelo res. Na vseh afterpartijih naših zaključam jaz na DJ pultu. Ja.
2: Jaz obožujem ta moment. Zato, ker bojem pa vedno začel s nekimi takimi, mogoče včasih malo cheesy klasikami, ki pač
1: absolutno cheesy.
0: Ja. In kjera ena, daj mi neko smerito cheesy klasika.
1: Ne vem, Hit Me Baby One More Time je nekaj tazika. Ozone, Dragosteja Dintej. Kaj pa vem, ne.
2: Abba je velika.
1: Velike Abbe, ja, ogromen je Abbe. Pač tako nekaj plesna muzika, to, kar je bilo malo 2000s, Oldies, Goldies, kakšne bebope, Game Over je, vse to se sliši. Ja.
0: Zanimivo. No, sej, če bi bil Chris tu, bi ga itak vprašal, ker sem enkrat nekje slišal, ko ga je oče malo namočil, da je rastu gor z bebopi, pa z Asere He.
1: Ha, He. Ketchup song, tudi to je na moji playlisti.
0: A res?
1: Ja, absolutno.
0: Vidiš, ne. Se pravi, da imate vi tudi en tak normalen, če gledava, mainstreamovski, popovski izbor.
2: Definitivno.
0: Definitivno, da. Kako je pa z tujimi feni, ker vi veliko, vi ste prenesli slovenski jezik v tujino, ker slovenščina je itak unikum, pa dvojina in tako naprej, in ta vaš mali slovarček, in zdaj feni hodijo in znajo, finci vas čakajo na letališčih, Latvici pa je jočejo na naše slovenske pesmi, kako je to?
1: Ja, to je noro, to je res noro in... V bistvu je to rezultat, ki si ga nismo nikoli mogli predstavljati. Mi smo si absolutno nekako znali v glavi prislikati to, da bomo imeli koncerte v tujini, ampak bi rekel, da se nam je dozdevalo, da bo to nekako tako šlo, da bomo potem začeli nekako delati komade v angleščini in da bojo ljudje v tujini to hotel. Medtem ko je zdaj dejstvo, da ljudje v tujini hočejo naše komade v slovenščini in prav jim je dolgčas, če zapojemo v angleščini. Ampak to gre tako daleč, da se oni dejansko vse komade od začetka do konca naučijo v slovenščini, si jih valjda prevedejo, da vejo vse, kaj govorijo. In takega odziva, kakor mi dobimo, kje si, to si ne moreš predstavljati, res. To je noro.
0: Je, ne?
1: Ja. Ker ponavad, ne vem, v Sloveniji pa to je, ok, se kakšni komadi so bolj hiti kot drugi, ampak načeloma se poje refrene. Tam se poje pa uro pa pol vse.
0: Vse. Ja. The best. Dober feeling, kot da si na domačem dvorišču. Ne?
1: Čist, čist.
0: In ti pridejo zdaj 10% teh, pa bojo isto pel kot vsi naši feni slovensko. To mi všeč, vidi, slovenska beseda.
1: Ja, Slovenci ne bodo mogli ločiti med tujimi feni pa med Slovenci, ko bo prišlo do petja, sigurno.
0: Dobro jih dresirate, bom tako rekel, če pravi ta izraz ni najboljši, ampak ja, je na mesto. Ja, zdaj, 10-letka, karnaval je 20. junija, vi ste našpičeni. Ali ste mogoče razmišljali kaj, da bi spremenili ime? Ker zdaj ste vi Joker out, vi pa ste all in. Kar se tiče financ, kako se slišal milijon, pa ste vse pokrempli, tako zdaj bila bi pa Joker in.
1: Ne vem, lahko bomo, ne vem, če bomo Joker in, lahko bomo, ne vem, broke ali pa kaj tazga.
0: Ne, to ne boste.
1: Ne, ne bomo.
0: Ne, pozitivno je treba razmišljati.
1: Sej že, ko smo se lotali tega projekta, je bil edini cilj, da se naredi tak koncert, s katerim si mi želimo ovekovečiti teh 10 let v enem trenutku. Mhm. In finance res niso bile na prvem mestu. Zaradi tega, ker mi smo že praktično od začetka vedno imeli mentaliteto, da je boljš več uložiti pa imeti izdelek, kakor pač šparati na izdelku, pa ne biti na konc ti zadovoljen s tem. Tako da prav zares je to nam darilo. Veš, kakor imaš poroko, pač ne gledaš načeloma za vsak evro, kaj koliko stane. Tako pač tudi tukaj ne moreš gledati. To je naše veselje, naš rojstni dan, naše praznovanje, ki ga je treba pač tudi plačati.
0: Ja, se čist strinjam,
1: ja.
0: Podpišem.
1: Ja.
0: Torej, ne boste Joker in, kakorkoli, boste ga pa vložili, no, Jokerja, evo, če tako
1: to
0: rečem.
1: Pa absolutno, ja. Več njih, pet.
0: Pet Jokerja, ja. Tako, ja. Ste zdravstveno zdaj vsi v redu?
1: Ja, smo malo prehlajeni pa to, ker se dejansko nimamo cajta sestaviti, ampak do karnevala se bomo.
0: Se boste. Mm-hmm. 20. juni torej Ljubljana, ne? In kart je boj, da še samo ščepec.
1: Ja, ščepec. Včeraj smo dobili informacijo, da smo padli pod 20% dostopnih vstopnic, kar pomeni, da smo po mojem izračunu nekje na 17-18 tisoč. Mm-hmm. Tako da... Da bomo zelo veseli, če tisti, ki poslušajo in si želijo prijeti, zdaj naredijo ta premik, da grejo na Eventimova prodajna mesta pa kupijo to vstopenco.
0: Čim prej. Samo ena stvar. Dan prej boste imeli generalko, je ta brezplačna, se plača?
1: Generalka se plača in je v bistvu dejansko tak upogled v celoten proces koncertiranja. Ni samo, bi rekel, da nekdo gleda generalko, ampak bomo tudi malo razložili, kako stvari potekajo. Lahko bojo videli ozadje vsega tega.
0: To se tudi kupi na Eventimu?
1: Tudi.
0: Tudi. Evo, lahko gledate dan prej, torej 19. lahko gledate generalko z obrazložitvijo, kako bo kaj izgledalo. Tako bom rekel zdaj Bojan in pa Nacije, hvala lepa, da ste prišla.
1: Hvala tebi.
0: Pozdrav ta ostale tri, pa držimo pesti.
1: Ja, najlepša hvala, se vidimo na karnevalu.
0: Vse najboljše.
1: Hvala.

0: Ej, kom gremo?
1: Gremo na golfa.
2: Gremo na golfa.
3: Gremo.
4: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Dišeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase. Sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
5: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Na golfu, pri Šmartinskem jezeru, v objemu narave.
6: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar. Honda. Motori Honda. Najugodnejše financiranje. Prodajno-servisni center Honda Čepin Vojnik. Honda. Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
7: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
8: Ne gre za to, koliko tehtaš. Ne gre za to, koliko dvigneš. Gre za to, kako se počutiš. Vsak dan, vsako jutro, v svojem telesu. Bodyfit. Moj način življenja, osebni pristop, merljivi rezultati. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
9: Klon is the way. Koncert ob izdaji nove plošče Dalec stran v petek 5. junija pred Špitalom za prijatelje. Prodaja vstopnic Špital za prijatelje.
10: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešili le v hiši ideje.
11: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
12: Ljudska univerza Celje vas vabi na brezplačne dogodke v okviru tednov vseživljenjskega učenja. V četrtek 4. junija ob 17. uri vabljeni na zvočno meditacijo Om Chanting v izvedbi Andreje Kočevar. Vstop prost. Obvezna je predhodna prijava na spletni strani Ljudske univerze Celje.
13: Baloni, igrivo ustvarjanje in prava mala čarovnija. Nepozabno balonsko ustvarjanje to soboto ob 10. uri v Supernova Mercator Celje.
14: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.si.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Danes bo sončno, jutri pa spet deževno. Najviše dnevne temperature danes od 21 do 26 stopinj.
17: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst! Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
18: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Preverjam dogajanje na cesti. Na zadnje so bili policisti v Rimskih Toplicah, to pa je tudi zadnji podatek. Previdno tudi, kjer so delovne zapore, predvsem od Domžal naprej proti Ljubljani.
7: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
2: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
1: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

0: Celje za okolico, Brinarjeva omrežje Pohorska med 8 in 14. Jurklošter za okolico, Brodnice, Lahovgraben, Spodnji Voluš in Zgornji Voluš med 7 in 13.30 ter Jurklošter med 12 in 13.30. Slivnica pri Celju za okolico, Njivice, omrežje Vodice in Kostrivnica med 7 in 13. Rogaška Slatina za okolico, Čistilna Rogaška Slatina, omrežje Pristavica med 11 in 13. Ljubno ob Savinji z okolico, Lučka Meja med 7.30 in 12.45. Vse prekinitve bodo jutri.
1: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

0: You got it. Tina mi je sporočila.
1: Za Trojanskim tunelom v smeri proti Ljubljani je tovornjaku razneslo gumo in je možnost naleta, ker je ostanki gume so na voznem pasu.
0: Hvala, nič 81878, če še kaj dodati.
2: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: să mă tace tărte. Hut, popust, u optiki Clarus. Carpeti 20% popust na vsa očala v vseh Clarus poslovalnicah po Sloveniji.
1: Mami, poglej me!
2: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
3: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
4: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
5: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
6: Dance Floor Nostalgija 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
7: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
8: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
9: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autovikra v Škofji vasi pri Celju, kjer že nastaja sodoben center vozil nove generacije.
10: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
11: Dobar dan in prijeten četrtek voščim tudi Ula Šegula. Janševa vlada je tik pred zadnjim korakom. Državni zbor danes odloča v ministerski ekipi. Razprava naj bi trajala 8 ur, glasovanje pa je pričakovati pozno popoldne. Če bodo poslanci listo potrdili, bodo ministri zaprisegli, Janša pa bo prevzel posle od Roberta Goloba. Ker imajo v več sosednjih državah praznik in dela prost dan, pa se je veliko ljudi odpravilo proti morju. Zato je bilo na naših cestah že zjutraj precej gneče, predvsem okoli Ljubljane in na glavnih avtocestah. Če greste na pot, preverite razmere na cestah in računajte na zamude, konec tedna bo prometa še več. Elon Musk pa naj bi SpaceX prvič odprl širšim vlagateljem. Prihodnji petek naj bi prvič začel javno prodajati delnice podjetja, ki razvija rakete in vesoljske tehnologije. Začetna cena naj bi bila $135, s tem bi SpaceX po tržni vrednosti prehitel celo Teslo.
12: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
10: Vreme v fantazijevi deželi.
11: Pred nami je sončen četrtek, čez dan se bo sicer razvijala kopasta oblačnost, ki je bo več v hribih na zahodu. Ponekod bo zapihal jugozahodnik, temperature pa od 21 do 26 stopinj.
10: Nič 80, 1878 sporoča.
13: Zlatka se je zim, pravi Celje Žalec in obratno, Drešinja vas, tam gre vse skupaj popolže. Malo se je zim na tistimi, ki spuščajo promet, ampak tako pač je v eno in drugo smer je treba priti. Tina pa mi je sporočila nekaj z avtoceste.
14: Za Trojanskim tunelom v smeri proti Ljubljani je tovornjako razneslo gumo in je možnost naleta, ker je ostanki gume so na voznem pasu.
15: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v

0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
1: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

Bratje, Gib so bili tole, Bee Gees, in to je bila v bistvu evropska uspešnica, in leta je samo v Evropi delala rezultate, medtem ko v Ameriki je sploh niso izdali, kljub temu je potem leta 91 prišla med top 10 v številnih državah, in seveda, ko se nekaj dogaja, kjer je dim, je ogen, se potem takem začnejo zanimati, in evo, tudi v Ameriko je prišla. Če zadnja vrata, lahko rečem, vedno je tako. Zdaj pa ena balada, Dominik Ozarič pred kratkim. Reci, da me sanjaš.

0: let you know.
1: You are my, one of my kind. In Excess, skupina, ki se je tako poimenovala, ker so rekli, da so skozi v nekem dogajanju, in In Excess to pač potrjuje. So pa v bistvu rockerji tistega obdobja 80-ih, 90-ih let in seveda takrat je bila tale glasba dosti bolj udarna, kot je danes, ko lahko vse skupaj uvrščamo v en tak mainstream pop rock. Ne? Kaj pa tale gospod? Ko rečeš Bob Marley, točno veš, koliko je ura. Njegova skupina The Wailers, Zion se vrti za boljše počutje. Evo, v tem trenutku na Radio Fantasy, 9 do pol je ura.

0: Jutro na Radiu Fantasy.
1: Zaupanje je temelj medčloveških odnosov. Imamo pa tudi besedno zvezo slepo zaupanje. Ko recimo nekomu ali pa nečemu verjamemo brezpogojno, brez da bi sploh preverili, ali dejansko je vredno zaupati do te mere ali ne. In za malo preverila, kdo bolj slepo zaupa komu? Moški ženskam ali ženske moškim? Morda nekoliko bolj moški slepo zaupajo ženskam. Ne nazadnje je tudi navigacija ženskega spola.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
2: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
3: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
4: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
0: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
5: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
6: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
5: Sej veste, čas je zlato.
6: In dobro meso.
5: Mesarstvo čas, Žalec.
7: Vstopite v svet, kjer narava raste, človek pa se zmanjša. Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec vas vabi na ogled razstave Narava kot prostor čudežne rasti v čudovitem ambientu baročnega dvorca Novo Celje. Razstava vas popelje med velikanske cvetove, lepteč regrat, skrivnostne mikroorganizme in interaktivne prostorske instalacije. Doživite naravo v interaktivni pustolovščini, v kateri je človek le droben delček narave. Svoja dela predstavljata umetnici Barbara Kastelec in Nina Koželj. Na ogled ob vikendih med 17. in 20. uro. Vstop je prost.
0: Najboljše ali nič. Mercedes-Benz v avtohiši Čepin. Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
8: Karting, karting, center Celje.
0: Kjer se rodijo šampioni. Green Gold Brewing.
9: Enega še pa lahko.
0: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
10: Sediš pred televizijo? Ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo? Ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
11: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
12: Težko breme, za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
13: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
14: Pred nami je sončen četrtek, čez dan se bo sicer razvijala kopasta oblačnost, ki je bo več v hribih na zahodu. Ponekod bo zapihal jugozahodnik, temperature pa od 21 do 26 stopinj.
15: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
9: Nič 80, 1878 sporoča.
16: Zaenkrat skoraj brez težav, razen kjer so delovišča, prej smo slišali v Drešini vasi, je tudi nekaj slabe volje, ker se skupaj poteka malo počasneje, ampak tam, kjer so delovišča, pač treba upoštevati postavljeno signalizacijo. O radarjih mi zaenkrat v zadnjih 15 minutah niste javili novih lokacij, lahko pa to storite, poznate številko. Brezplačna je nič 80, 1878.
17: Toča, poplave, vihari, ekstremni pojavi so vse bolj pogosti, zato v naprej se pripravi. Bodite previdni tudi vi, zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
18: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy. Radio

0: Alex Warren, Fever Dream. Evo, tep konec, prihaja obvestilo prometne narave in hvala, da ste mi sporočili.
1: Živjo, na uvozu Šempeter v smeri Žalca stoji tovornjak, tako da previdno, da se ne bo še kaj zgodilo.
0: Hvala lepa.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Casino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: živite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Nova vozila Seat, Cupra in Škoda. Enak A2S Standard ter najsodobnejši center z veliko izbiro rabljenih vozil. Kje? Slance 3 na Teharjah.
1: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
2: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
3: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
4: Klon is the way. Koncert ob izdaji nove plošče Dalec stran v petek 5. junija pred Špitalom za prijatelje. Prodaja vstopnic Špital za prijatelje.
5: Vrhunski kozarci Delimano Prizma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Supernova. Pisani baloni, igrivo ustvarjanje in prava mala čarovnija. Nepozabno balonsko ustvarjanje to soboto ob 10. uri v Supernova Mercator Celje. Supernova.
7: Vam postelja škripa?
8: Najraje lebdi.
7: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
8: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
7: Plasart.si.
9: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
10: Z enoletnim jamstvom.
9: Planet Avtoteharje.
11: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
12: To!
11: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
13: Dobimo se v Baru Opoka.
11: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
14: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
15: Dobar dan, voščim tudi Ula Šegula. Poslanci na izredni seji odločajo o novi vladi. Mandatar Janez Janša je v uvodnem nagovoru poudaril izkušnje ministerskih kandidatov. Izpostavil je, da bo to vlada za vso Slovenijo in vse generacije in dodal.
16: Mi si pravzaprav želimo en tak sistematičen, če hočete, dolgočasen mandat, ker se bo dalo normalno delati, ker se bo dalo načrtovati, ker se bo dalo program, ki je obsežen, pač razporediti po tednih, mesecih in letih. In vsako leto ugotavljati, da smo pač naredili konkretne korake naprej.
15: Poslanke Svobode pa pravijo, da je predsednik državnega zbora svojim zapisom šel predaleč. Ker jim je Zoran Stevanovič očital pocestniško obnašanje, to razumejo kot žalitev ne samo njih, ampak žensk na splošno. Poslanke Svobode bodo zato sprožile tožbo proti Stevanoviču. Na današnji seji so sicer zahtevale opravičilo, a ga niso prejele.
17: Italko kimarika, Italko kimarika, Italko kimarika!
18: Italko keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
14: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Pred nami je sončen četrtek, čez dan se bo sicer razvijala kopasta oblačnost, ki je bo več v hribih na zahodu. Ponekod bo zapihal jugozahodnik, temperature pa od 21 do 26 stopinj.
19: Četrtek je dan za ribeye steak v mesničku. Vsak četrtek po 14. uri ribeye steak s prilogo za samo 14,99 evra. Četrtek ima okus po vrhunskem steaku v restauraciji Mesninček Trnavlje.
14: Nič 80, 1878 sporoča.
20: Na asfaltu nikoli niste sami, tole sporočilo smo tudi dobili med drugim.
21: Živjam na ovozu Šempeter v smeri Žalca, stoji tovornjak, tako da previdno, da se ne bo še kaj zgodilo.
20: Če greste pa v smeri Slovenj Gradca, v smeri Meslinje, recimo v Doliču, tam vas čakajo policisti.
10: tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
12: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

Alfa Vili Forever Young, Kurilu, si želimo, da bi se gubice čim dlje skrivale, da jih ne bi bilo. Po drugi strani pa, veš, Forever Young mogoče se upada tudi s počitnicami, pa ta mladi rečejo, večno mladi v smislu let, ne, kako smo brezskrbno živeli, hotel mama in tako naprej. Tudi ta ne Forever Young je lahko prenesene pomenu. V redu, eno ali drugo šteje, samo da je fajn, zdaj le malo čez 12 uro, ko poleg dobre hrane pa še dobra muzika je tukaj Jan in skupina Flirt.

Bravo ga, ljubitelj balad, no poleg vsega Bryan Adams je bil tole Please Forgive Me, pa poznamo recimo tudi njegovo zelo prepoznavno easy baladico z naslovom Everything I do it for you. To je pesem, ki jo je on naredil, veste, v 45 minutah in narejena je za film Princa of Thieves oziroma za Robina Hooda. In napisal je, kot sem dejal, v manj kot eni uri, na to pa je postala ena najuspešnejših balad vseh časov. Veš, če imaš, ne, to je tisto, ta češnja na vrhu, ne.

0: Tako optiki Klarus. Klarus korekcijska očala za le 49 evrov. Klarus sončna očala z dioptrijo pa za samo 79 evrov.
1: Nekateri hodijo na golf zaradi golfa. Nekateri zaradi razgleda. Nekateri pa zaradi hrane.
2: Dobra novica! Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
3: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
4: Prvi razred je velik korak. Naj bo tudi izbira šolske torbe prava. V papirnici Petka vas čaka največja izbira šolskih torb. Nova kolekcija in cenovno ugodne možnosti za vsak žep. Ekskluzivni modeli, ki jih druge ne najdete. In kakovost, ki jih lahko zaupate. Papirnica-petka.si, ker si vaš prvošolec zasluži najboljše.
5: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
6: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
7: Baloni, igrivo ustvarjanje in prava mala čarovnija. Nepozabno balonsko ustvarjanje to soboto ob 10. uri v Supernova Mercator Celje.
8: Copifoto.si. Je vaša štempilka dolgočasna? Pri nas dobi karakter. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
9: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
10: Motori Honda, najugodnejše financiranje, prodajno-servisni center, Honda Čepin Vojnik.
11: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
2: V optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče. Strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. Optika-salobir.si.
12: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Pred nami je sončen četrtek, čez dan se bo sicer razvijala kopasta oblačnost, ki je bo več v hribih na zahodu. Ponekod bo zapihal jugozahodnik, temperature pa od 21 do 26 stopinj.
14: Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
15: Veš, da imajo nove srajce.
16: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
15: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
14: Od A do Ž, Planet Tuš Celje.
12: Nič 80, 1878 sporoča.
17: Velenje Sloven Gradec v Doliču pri pekarni v smeri Mislinje je policijska kontrola. Pravite pa okoli zastojev, da v smeri Ljubljane, od Lukovice proti Ljubljani prihaja do zastojev. Priporočate obvoz po regionalni cesti, kjer je tudi sicer gneča, ampak mogoče gre za odtenek hitreje.
18: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30.990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
19: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
20: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy. Radio

kmalu mamica ni na pušljar. Ampak ironija, a veš, ironija je to. Več ko je kriz po svetu, več je milijonarjev. In zadnje poročilo, ki ga delajo od leta 97 za minulo leto, torej lansko leto, ker letošnjega še ni, je, da je za kar nekaj odstotkov več tistih, ki imajo milijon pod palcem. Torej milijonarjev. In zračunali so, da je takšnih ljudi 25,3 milijona na tem našem svetu, kjer je 8 milijard. In pravijo, da se šteje tukaj noter nepremičnine, gotovina, lastniški deleži, tudi premoženje v delnicah, obveznicah, ne štejejo se pa, ne vem, umetniške zbirke ali pa avtomobili in nakit. Ja, no, malo smo si pokvarili zdaj tole dopoldne, ampak se bo kmalo spet kakšen loto dobitek, pa mogoče ste vi zraven, pa se bomo za vas veselili.

a little bit. Zavrtim glas ženske, ki ni več med nami. Imela je otroštvo iz pekla, kot je bilo zapisano, ljubezen z Bobjem in mamila pa so jo na koncu uničili. Veste, o kom govorim? Ja, o Whitney Houston.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: Slovenska univerza Celje vas vabi na brezplačne dogodke v okviru tednov vseživljenjskega učenja. V četrtek 4. junija ob 17. uri vabljeni na zvočno meditacijo Om Chanting v izvedbi Andreje Kočevar. Vstop prost. Obvezna je predhodna prijava na spletni strani Ljudske univerze Celje.
1: Končno poletje. Ta von v avtu.
2: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
1: Da bo poletje dišalo tako, kot mora. Citroen.
0: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
3: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
4: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27 990 evrov. Obiščite Auto Celeja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
5: Vadba, prehrana, regeneracija, sprostitev. V Bodyfitu imaš vse na enem mestu. Z osebnim pristopom, ki ti res prinese rezultate. Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Bodyfit.
6: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
7: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
8: Na furi je.
7: Na kaki furi? Pa ni on že v penziji?
8: Kaki penziji? Fura žlebove od Kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
6: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
9: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo. Tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
10: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
11: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
12: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Janševa ministerska ekipa je pred zadnjim parlamentarnim testom.
13: Zdaj, kandidatke in kandidati imajo praktično vsi izkušnje iz dela v izvršilni oblasti. Prihajajo iz različnih delov Slovenije, tako da bo to vlada za celotno Slovenijo in za vse generacije.
12: Janša je v nagovoru napovedal sistematičen in dolgočasen mandat ter prihodnji teden vabilo opoziciji k partnerstvu za razvoj. Pa še v Ljubljano, ki se je znašla med najbolj podcenjenimi evropskimi mesti po izboru britanskega vodnika Rough Guides. Tam jo opisujejo kot skrit biser s šarmom, kulturo in lepoto, stran od največjih turističnih množic. Obiskovalcem priporočajo obisk gradu, starega mestnega jedra, parkov, Ljubljanice in da si privoščijo štruklje. Britanci sicer omenjajo tudi nizke cene in malo gneče, ob čimer bi nekateri domačini verjetno malce privzdignili obrv.
14: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
11: Vreme v fantazijevi deželi.
12: Sončno popoldne bo, razvijala se bo sicer kopasta oblačnost, ki je bo več v hribih na zahodu. Ponekod bo pihal jugozahodnik, temperature pa od 21 do 26 stopinj. Ponoči se bo od zahoda začelo oblačiti in proti jutru bodo na zahodu že začele nastajati krajevne padavine, lahko tudi zagrmi. Ob morju bo zapihal jugo. Jutri zjutraj bomo namerili od 9 do 13, na Goriškem in ob morju okoli 16 stopinj. Jutri se bo dež postopno razširil nad večji del države, nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Temperature čez dan pa od 19 do 24. Le v alpskih dolinah okoli 15 stopinj.
15: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v ACI Free Mobil, Dečkova cesta 43, Celje.
16: Nič 80, 1878 sporoča.
17: Ja, pozna se zaradi praznika v nekaterih državah danes in jutri velja močan ali pa močno povečan promet iz smeri Avstrije proti Hrvaški in pri nas se zaplete že od Lukovice dalje. Pravite, priporočate obvoz po regionalni cesti, kjer pa se tudi zna zaplesti in je gneča, tako da eno in drugo ni najboljša rešitev, je pač tako. Če gremo še malo južno, podatek, ki imam na cesti Celje Krško pri Logu, je promet urejen izmenično enosmerno, ker je tam prišlo do prometne nesreče.
18: Če avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
19: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
18: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
19: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy. Radio

0: never change.
1: Something never change. To pa drži, ampak zanimivo, Tupac še vedno eden izmed ali pa reperska ikona, reperju, ki je navdih za marsikoga. Poslovil se leta 98 prehitro, šlo je za strelski obračun vzhodne in zahodne reperske divizije. In potem je tale pesem išla po njegovi smrti, v bistvu je bila pa napisana 6 let prej. Ja, leta 92, tako da zanimiva osebina, ne? Changes, ko govori o tem, da je dobro, da bi se kaj spremenilo, pa se na koncu nič ne. Torej se vse skupaj vrti v enem zaciklenem klopčiču, karkoli že. Muska je muska, čivamo dalje, skozi njo se da marsikaj povedati in kaj govori Billy Idol?

me hope, Joanna. Give me hope. Joanna je v bistvu Johannesburg. Tam je bilo 2010 v Južni Afriki nogometno prvenstvo. Zdaj v Severni Ameriki pa se začne čez en teden. Čez en teden svetovno nogometno prvenstvo. Mesija so pa odstranili. Ja, te boste zdaj rekli, kaj se je zgodilo z Mesijem. V Indiji so lanskega decembra Mesiju v čas postavili 21 metrov visoki kip. Tudi sam ga je prišel pogledat. Drži mundial, pokal v roki. Ampak zgodilo se je pred časom, da so prebivalci tega kraja Kolkate opazili, da se čudno maje v vetru. Prišli so strokovnjaki, statiki in ugotovili, da je kip nevaren. No, samo to so zapisali. Kip je nevaren in zdaj so ga odstranili. Kot so dejali, ga bodo imeli v varstvu delka za javna dela, kje in kdaj bodo postavili ta kip nazaj, pa se za enkrat še ne ve. Tako da tisti Mesi, ki brca žogo, tisti je še čisto normalno pripravljen za prihajajoče prvenstvo, tega obliki kipa pa, evo, bodo zdaj imeli na strani, ali pa ga bojo majčkeno ojačali. Today

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Zaupanje je temelj medčloveških odnosov. Imamo pa tudi besedno zvezo slepo zaupanje. Ko recimo nekomu ali pa nečemu verjamemo brezpogojno, brez da bi sploh preverili, ali dejansko je vredno zaupati do te mere ali ne. In za malo preverila, kdo bolj slepo zaupa komu? Moški ženskam ali ženske moškim? Morda nekoliko bolj moški slepo zaupajo ženskam. Ne nazadnje je tudi navigacija ženskega spola.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
2: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
0: Najboljše ali nič. Mercedes-Benz v avtohiši Čepin.
2: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
3: Klon is the way. Koncert ob izdaji nove plošče Dalec stran v petek 5. junija pred Špitalom za prijatelje. Prodaja stopnic Špital za prijatelje.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
0: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
6: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
7: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
8: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
9: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
10: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
11: Tradicionalni Maribor Sport Fest vabi v center Štajerske prestolnice na Fatburn športne dogodke, Business Run, Nočni tek in premierni Trail Maribor. Rezerviraj si termin 12. in 13. juni in se nam pridruži. Prijave mbsportfest.eu.
12: Čestitke dobitniku. Pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
13: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta denar, pa da boš vsak dan hodil k meni sladoled. Legenda si. Uživaj.
14: So srečo, pa pametno porabiti denar.
15: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 evrov. Eurojackpot.
16: Baloni, igrivo ustvarjanje in prava mala čarovnija. Nepozabno balonsko ustvarjanje to soboto ob 10. uri v Supernova Mercator Celje.
17: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
18: Sončno popoldne bo, razvijala se bo sicer kopasta oblačnost, ki je bo več v hribih na zahodu. Ponekod bo pihal jugozahodnik, temperature pa od 21 do 26 stopinj. Po noči se bo od zahoda začelo oblačiti in proti jutru bodo na zahodu že začele nastajati krajevne padavine, lahko tudi zagrmi. Ob morju bo zapihal jugo. Jutri zjutraj bomo namerili od 9 do 13, na Goriškem in ob morju okoli 16 stopinj. Jutri se bo dež postopno razširil nad večji del države, nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Temperature čez dan pa od 19 do 24. Le v alpskih dolinah okoli 15 stopinj.
2: Gradite ali menjate okna in vrata? AJM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
19: Nič 80, 1878 sporoča.
20: Vse ok, za volanom ste lahko mirni, razen če se kje zaustavi, potem bo šlo počasneje. In kakršnakoli sprememba na asfaltu naj bo dobrodošla na naši brezplačni številki nič 80, 1878.
2: Izredna novica, pizzerija Verdi Verdi je odprta. To je vse.
21: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy. Radio.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
1: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Casino.si.
1: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: teško breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
1: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
2: Samo ta četrtek. Hud popust v optiki Klarus. Kar 25% popust na vsa očala v vseh Klarus poslovalnicah po Sloveniji.

0: mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
2: Mesarstvo čas, Žalec.
3: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
4: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
3: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
5: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: So, pi, fo, to. Pika si. Projektanti, čas je. Pošlite načrte na mail. Mi jih natisnemo, uložimo v mape in dostavimo po Šaleško-Savinski regiji. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si
7: Green Gold Brewing.
8: Enga še pa lahko.
9: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autovigra v Škofji Vasi pri Celju, kjer že nastaja sodoben center vozil nove generacije.
10: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
11: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Državni zbor danes potrjuje 16. slovensko vlado. Poslanci na izredni seji razpravljajo o 15-članski ministerski ekipi premijeja Janeza Janše. Glasovanje pričakujemo pozno popovdne. Janša je v uvodnem nagovoru poudaril, da si želi sistematičen in dolgočasen mandat, v katerem se bo dalo normalno delati. Sejo je zaznamoval spor med poslankami Svobode in predsednikom državnega zbora Zoranom Stevanovićem, ki opravičila za svoje besede na družbenih omrežjih ni podal. Poslanka Janja Sluga je napovedala tožbo. Borze po vsem svetu pa podirajo rekorde, z njimi pa skokovito raste tudi število izjemno bogatih ljudi. Najnovejša mednarodna analiza razkriva, da ima na planetu finančno premoženje v vrednosti vsaj 1 milijona dolarjev že več kot 25 milijonov posameznikov. To je kar za 2 milijona več kot leto prej, največ novih bogatašev pa so spet dobili v Združenih državah Amerike. Skupno premoženje svetovne elite je lani zraslo za skoraj 9% in je doseglo zgodovinski rekord.
12: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
9: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
10: Vreme v fantazijevi deželi.
11: Popoldne ostaje večinoma sončno z nekaj kopaste oblačnosti, ponekod lahko piha tudi jugozahodnik. Temperature v tem popoldnevu od 21 do 26 stopinj.
13: Vsak dan nižje cene v Mesninčku. V restauraciji Mesninček Trnovlje te čakajo sočne perutničke. Pridi in uživaj.
10: Nič 80, 1878 sporoča.
8: Na naši cestah trenutno ni novih posebnosti. Držimo pesti, da tako ostane čim dlje. Do takrat pa vsi poskrbimo, da bo temu res tako. Vozimo po omejitvah, po pravilih in čim bolj varno na svoj cilj.
14: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
15: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo. To je Fantazijevo popoldne z Istokom. Radio

Danes, kot ste verjetno že slišali, je moj dragi prijatelj in sotrpin Janko gostil fante iz skupine Joker Out. No ja, med njimi je bil seveda tudi njihov frontman Bojan, velik šarmer, fajn pep, ne? No in potem je on na našem ekranu televizijskem, kjer imamo slike voditeljev, torej vseh treh nas, ta glavnih frajerjev, ne? Šuši, mene in Jankota, zagleda Bojan pa reče, čaki, kdo je že tale, ta desni tam, ne? Pa mu reče Janko, ja, to je isto Gardner naš, ne? Ja, točno se mi je zdel, ne? No in to meni Janko razloži, kot da je to nekaj fajnga, ne? Kao da zdaj mene Joker Out Pep pozna. Pa jaz njemu, čaki malo Janko, ti si se ti poslušal. Tip pojma nima, kdo sem jaz. On je prašal, čaki malo, kdo je že to? In ti se men s tem hvališ. Ti se z mojo slavo hvališ, ki je ni. Pevca Joker Outa nima pojma, kdo sem jaz, pazi. In to ni nobena hvala. Tako una fora, ne? Ja, tati gravc je ful znan. Sam čaki, kak mu je že ime? Ja, očitno ni tak znan, če ne veš, kak mu je ime, ne? Tako da, dragi prijatelji, če kdo kdaj reče, ej, ti si mi pa nekam znan, ali pa čaki, kdo je že to? S tem se mi ne hvali. To je polom in poraz, ne? In danes sem torej ugotovil, da sem dejansko popolnoma neznan in da je vse skup prezvezene. In da bo mogel še velik delati, da bodo ljudje za mene vedeli. No, kakorkoli, naslednja pesmica bo pa Rod Stewart, Do you think I'm sexy? No, to je pa vprašanje za vse poslušalke in tudi poslušalce Radia Fantasy. Če se vam zdim sexy, mi to povejte, če ne pa tudi prav. Lej, da se mi je tak vsen, ki me Bojan ne pozna, je tak brezveze vse skupne.

0: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
1: Aja, tutaja, to je malček že aja. Zato pa čas imaš ti, da prideš na hajdi.si.
2: Motori Honda, najugodnejše financiranje, prodajno-servisni center, Honda Čepin Vojnik.
3: Honda. Hej, kam gremo?
4: Gremo na golfa.
5: Gremo na golfa.
3: Gremo.
6: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
7: Dišeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase. Sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
8: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
9: Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v objemu narave.
10: Mami, poglej me!
11: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
12: Baloni, igrivo ustvarjanje in prava mala čarovnija. Nepozabno balonsko ustvarjanje to soboto ob 10. uri v Supernova Mercator Celje.
13: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
14: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
15: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trailtekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
16: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.si.
17: Vreme v fantazijevi deželi.
18: Popoldne ostaje večinoma sončno z nekaj kopaste oblačnosti, ponekod lahko piha tudi jugozahodnik. Temperature v tem popoldnevu od 21 do 26 stopinj.
19: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
9: Samo dobro tehniko. Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
1: Pst, pa tudi en prodajalci je menda ful dober.
5: Nič 80, 1878 sporoča.
11: Na naših cestah trenutno ni novih posebnosti. Če opazite kaj takšnega, kar je vredno deliti z nami, pa le hitro, nič 80, 1878.
13: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
8: Autohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
18: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
12: To je fantasyjevo popoldne z Istokom.
4: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
15: Obiščite Karting Center Celje na strehi City Centra.
6: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City Centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting Center Celje, kjer se rodijo šampioni.
7: Radio.

0: it again.
1: Slišim, da imajo svetovni bogataši največ denarja doslej v zgodovini. Torej, da so njihovi računi najbolj polni kadarkoli do zdaj. Zdaj pa meni ni jasno, ne? Zakaj je to obratno sorazmerno z nami navadnimi smrtniki? Torej, več ko imajo oni, manj imamo mi. Zdaj, po neki strani je logično, ampak če se njihova denarnica polni, zakaj hudiča se še naša? Ne, kje mi delamo tu napako? Pravijo, da je prvi milijon vedno najtežji, potem gre pa kot po maslu. Ampak do milijona ni lahko prit, ne? Ampak res je interesantno to, ker ogromno ljudi jamra, ne? Kako ni denarja, kako je vse drago, kako je tako in se strinjam s tem. Res je tako, ne? Ampak milijonari imajo pa baje vsak dan več. Zdaj pa, ne? Moč misli, draga moja družba, moč misli, pravijo, če nekaj si misli, se to manifestira in se to zgodi. In dejmo mi vsi skupaj zdajle, poslušalci moji, resno govorim, v slogi je moč, več nas bo, boljš bo. Dejmo zdaj čisto vsi, ki poslušate, resno govorim, v en glas reči, od jutra naprej bomo milijonarji. Evo, dejmo, 3, 4, od jutri naprej bomo milijonarji. Smo? Evo, pa da vidim, če se bo to res zgodilo. Torej, jutri se slišimo v istem času na isti frekvenci z isto mislijo in da vidimo, če je ta manifestacija, te skupne želje zdaj le vseh nas, ki smo to rekli, resnična. Živi bili pa videli, bi rekli naši prijatelji z juga. Čaki, že nek feeling imam, da se bogatim. Se že nekaj dogaja. Bomo videli, kaj bo jutri. Radio.

0: Veci dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: Živite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Nova vozila Seat, Cupra in Škoda. Enak A2S Standard ter najsodobnejši center z veliko izbiro rabljenih vozil. Kje? Slance 3 na Tiharjah.
1: Dance Floor Nostalgija 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
2: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
3: Trening je zame način življenja. V Bodyfitu imam vse, kar potrebujem. Vrhunsko opremo, strokovnjake in podporo. Sem Ilka Štuhec in moja ekipa je Bodyfit.
4: Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
5: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
6: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
7: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
8: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
9: To!
8: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
9: Dobimo se v Baru Opoka.
8: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
10: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v 2 minutah.
11: V Pesju so odprli prenovljeno dvorano Doma krajanov, v Velenju pa so vzpostavili energetsko skupnost, ki vključuje 16 javnih zavodov. Dobar dan želim, Nena Arzenšek. V Domu krajanov Pesje so slovesno odprli prenovljeno dvorano, ki bo uporabnikom nudila sodobnejši, varnejši in funkcionalnejši prostor, tako za dogodke, srečanja kot tudi družabne aktivnosti. V okviru prenove so sanirali razpoke na objektu, odstranili vmesno steno ter tako povečali in odprli prostor. Prenovljene so bile elektroinštalacije, zamenjani radiatorji in tudi notranje stavbno pohištvo. Prav tako so namestili novo talno oblogo in uredili kuhinjo. Naložba vredna približno 97 tisoč evrov bo izboljšala pogoje za delovanje krajevne skupnosti Pesje ter prispevala k še boljšemu povezovanju in druženju krajanov. V mestni občini Velenje so uspešno zaključili pomemben projekt na področju obnovljivih virov energije. Na javnih objektih so vzpostavili 12 sončnih elektrarn s skupno močjo 1,87 MW, ki so vključene v energetsko skupnost Velenje. Sistem povezuje več kot 40 odjemnih mest in 16 javnih zavodov. Letna proizvodnja električne energije bo znašala približno 1900 megavatnih ur. Velenjska občina pa pričakuje okoli 145 tisoč evrov letnih prihrankov. Vrednost projekta je znašala 1,86 milijona evrov, pri čemer je bilo več kot 1,3 milijona evrov zagotovljenih iz nepovratnih sredstev. Projekt predstavlja pomemben korak k energetski samooskrbi, pa tudi nižjim stroškom in trajnostnemu razvoju občine. Kako so v Levcu nadomestili veliko staro drevo, pa si preberite na rfantasy.si.
12: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
10: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Popoldne ostaje večinoma sončno, z nekaj kopaste oblačnosti, ki je bo več v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Temperature v tem popoldnevu od 21 do 26 stopinj.
10: Nič 80, 1878 sporoča.
14: Trenutno na naših cestah ni novih posebnosti, a vseeno, previdnost ne bo odveč, zato pazite, kako vozite, da ne pride do kakšne nesreče ali česa podobnega.
0: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv

0: Autocenter ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
1: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo. To je Fantazijevo popoldne z Iztokom.

Pravijo, da takšno glasbo, kot so poslušali tvoji starši, jo poslušaš potem tudi ti. Oziroma, če si rasel, ne vem, ob goveji župci in narodno zabavni muski, potem je to nekako v tebi in ti to poslušaš. No, pri nas je bilo drugače. Pri nas ta starša poslušala Sinatro, Louisa Armstronga, Elvisa Presleya in tako naprej. Mama je bila pa malo rockerka, ne? Ono Beatlesi, razumeš, pa Rolling Stones in tako naprej. Pa David Bowie potem kasneje. No in ni čudno potem, da nekako narodno zabavna glasba ni v mojem srcu. Dobro, nimam nič proti njej, da se razumemo, ampak ni bilo to tisto, ob čemer sem jaz rastel, ne? Nekateri pa ste. In če smo že pri muski, ki sta jo rolala moja dva in pri muski, ki je obnorela mojo mamo, je pa zdajle priročna zgodba ravno tukaj. In zdaj le torej obelodanjam verjetno najboljšo pesem moje mami vseh časov.

0: jutro na Radio Fantasy.
1: Zaupanje je temelj medčloveških odnosov. Imamo pa tudi besedno zvezo slepo zaupanje. Ko recimo nekomu ali pa nečemu verjamemo brezpogojno, brez da bi sploh preverili, ali dejansko je vredno zaupati do te mere ali ne. In za malo preverila, kdo bolj slepo zaupa komu? Moški ženskam ali ženske moškim? Morda nekoliko bolj moški slepo zaupajo ženskam. Ne nazadnje je tudi navigacija ženskega spola.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
2: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna aerosol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov. Oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
3: Pozor, Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
0: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
2: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
0: Najboljše ali nič. Mercedes-Benz v avtohiši Čepin.
4: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
5: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
6: Pisani baloni, igrivo ustvarjanje in prava mala čarovnija. Nepozabno balonsko ustvarjanje to soboto ob 10. uri v Supernova Mercator Celje.
7: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
8: Popoldne ostaja večinoma sončno, z nekaj kopaste oblačnosti, ki je bo več v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Temperature v tem popoldnevu od 21 do 26 stopinj.
2: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia Parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
9: Na naših cestah trenutno ni novih posebnosti. Držimo pesti, da bo tako tudi ostalo, kajti vidimo, da izven celjskih cest in okolice je pa kar nekaj nesreč. Tako da pazite, da se tole zgodi tudi tukaj pri nas. Držite se omejitev, držite se prometnih predpisov. Vozite po pameti, kajti vse veste, bolje je priti domov varno, kot sploh ne.
10: Toča, poplave, vihari. Ekstremni pojavi so vse bolj pogosti, zato vnaprej se pripravi. Bodite previdni tudi vi, zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
11: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
12: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
13: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
0: Radio.

0: Mi prinesejo prej naši prijatelji iz Plave terase, ali kako se že imenuje, tale naša gostilna tu, češnje, ne, pa reče, isto, tole je za tebe, pa Nena je bila še zram, pa mislim, da je še naš tržnik Uroš bil, ne, bo takej pojedel, pa ona dva, ne, veš, češnje niso najboljš, ne, pa kak niso najboljš, češnje so, ja, zelo super, pa zdrave, ja, pa to te pol šraufa na vecejo, pa to ni fajn. Pa gledam jaz nekaj, pa čakaj, da ste vi dojenčki, ali kaj, se kaj, daj ti men, daj te češnje, jaz vse pojedo, ne, kam bi zdaj se češnj brano, pa drage so češnje, bolj hujško zlato, in zakaj bi se zdaj brano, če mi jih eden da, ne, jaz se delam heroje in to zdaj pojem, ne, da smo pa tam, ne, ja, da smo pa tam in Nena in Uroš sta imela prav, ne, tako da, če me boste v naslednjih jalonih slišali iz takšnega odmeva, čudnega, kot da bi bil na WC-ju, sem dejansko na WC-ju in se vam od tam javljam, ne? Tako da pri zdravi pameti zdaj iz jalami potrjujem, da česne so sicer super, ampak so pa res malo neprijetne, ne, za te stvari, ne, tako da, glejte, pazite, ko jih boste jedli, da ne grete na kakšen zmenek ali na kakšen pomemben sestanek ali recimo v službo, ker boste potem kar precej na WC-jo, no, tako da Nena naša je očitno tudi nutricist in se spozna na te prehrambene zadeve in točno ve, kaj se sme jesti in kaj ne, ne. Zdaj grem pa na WC, pa mogoče prijem nazaj, ali pa tudi ne, no. Ajde, čau, ljudje, fajn se mejte, Jezus Kristus.
1: To je Radio Fantasy.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
1: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Casino.si.
1: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: postelja škripa?
1: Najraje lebdi.
0: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
1: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
0: Plasart.si.
2: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
3: Z enoletnim jamstvom. Planet Avtoteharje.
2: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si. Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
4: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
5: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
4: Sej veste, čas je zlato.
5: In dobro meso.
4: Mesarstvo čas, žalec.
6: Klon is the way. Koncert ob izdaji nove plošče Dalec stran v petek 5. junija pred Špitalom za prijatelje. Prodaja vstopnic Špital za prijatelje.
7: Jaz sem prvošolka na pomembni misiji. Najti moram najboljšo šolsko torbo.
8: Brez skrbi. Vse najdemo na papirnica-5.si. Največja izbira šolskih torb. Nova kolekcija že na voljo. In to po ugodnih cenah.
7: Misija uspešno zaključena.
8: Papirnica petka. Ker prvošolci najdejo svojo najljubšo torbo.
7: Obiščite papirnica-5.si.
9: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
10: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
11: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. V parlamentu že od 9. ure poteka odločilna izredna seja, na kateri poslanci razpravljajo o 15-članski ministerski ekipi mandatarja Janeza Janše. Glasovanje o novi vladi bo po 8 urah razprave sledilo pozno popoldne. Zapletov ni pričakovati, saj ima nova koalicija o podpori stranke Resnica zagotovljeno udobno večino. Nova vladna ekipa bo z delom začela že nocoj na ustanovni seji, ker se obetajo prve kadrovske zamenjave v vrhu policije in obveščevalnih služb. Pri Medulinu v Istri pa je danes dopoldne strmoglavilo manjše letalo. V nesreči so umrle 4 osebe, 2 pa še pogrešajo. Po neuradnih informacijah naj bi bile žrtve tuji državljani, letalo pa naj bi poletelo iz Nemčije in na Hrvaškem ni bilo prijavljeno. Priča nesreče je povedala, da je izkušen pilot tik pred pristankom na športnem letališču v Medulinu iz še neznanega razloga izvedel spiralo, nato pa strmoglavil.
12: Italko keramika.
13: Italko keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
10: Vreme v fantazijevi deželi.
11: Popoldne ostaje večinoma sončno, z nekaj kopaste oblačnosti, ki je bo več v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Temperature v tem popoldnevu od 21 do 26 stopinj.
14: Vsak dan odlične akcije v mesničku Trnavlje. Pridi in izberi iz dežele. Kakovostni okusi celjskih mesnin.
15: Nič 80, 1878 sporoča.
16: Na cestah v Celju in okolici zaenkrat vse bolj kot ne mirno, a to ne pomeni, da lahko divjate in povzročate kraval na cesti. Previdno, po pameti in varno domov.
17: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
18: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo. To je Fantazijevo popoldne z Istokom. Radio

0: Stari dobri mega hit What is Love od Hedaveja je bil tole, dame in gospodje, ladies and gentlemen, če še malo internacionalno razširimo tole. Ja, res, stara dobra disco klasika. No, zdaj, ko rečem stara dobra, se čuje, kot da je z 80-ih, ampak ne, je to kar konkretno staro, že več kot 20-30 let, tako da je morda to že stara dobra. Čeprav se hecno sliši, ne? Stvari iz 80-ih so bile stare, zdaj so pa že kar stvari iz začetka tega tisočletja že tudi zelo stare. Kaj šele bolj nazaj. Je bila pa glasba včasih, se mi zdi, no, takole, na hitro rečeno, rečem, da je bila boljša. Evo, bila je boljša. Vse tako se je zdelo, no. Res, da ima vsaka generacija svoje idole, ampak recimo tudi Hedaway za disco sceno, tako komara se danes ne spomnim, da bi tako masovno vkužil. Pa da bi bilo tako, veš, what is love, baby, don't, tako, fajn je bilo, ne, fajn je bilo, teda tisti, ki ste rasli takrat in uživali in plesali na tole, me zdaj le čutite, ne, ti ta novi komadi, pa vse veste, pondelek so, v torek se jih pa že bolj kot ne pozabi, ampak dobro, klasike so ostale in Radio Fantasy je tu zato, da ta arhiv ne ostane preveč zaprašen.
1: Radio Fantasy.

0: Motori Honda. Najugodnejše financiranje. Prodajno-servisni center Honda Čepin Vojnik.
1: Honda. Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 0370 50 400.
4: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
5: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
6: Pisani baloni, igrivo ustvarjanje in prava mala čarovnija. Nepozabno balonsko ustvarjanje to soboto ob 10. uri v Supernova Mercator Celje.
7: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štruklji, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
8: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej, sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej, to bojo rešili le v hiši idej.
9: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
10: Danes bi tako rad šel na golf.
11: Igraš golf?
10: Ne, rad dobro jem, ampak nimam časa.
11: Noben problem, hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
12: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
13: Na furi je.
12: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
13: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
14: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
15: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
16: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
15: Obiščite optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
17: Vreme v fantazijevi deželi.
18: Popoldne ostaja večinoma sončno, z nekaj kopaste oblačnosti, ki je bo več v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Temperature v tem popoldnevu od 21 do 26 stopinj.
19: Od A do Ž TV video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
20: Nič 80 1878 sporoča.
21: V na cesti Rogaška Slatina proti Rijavici vozite previdno. Tam je prišlo do nekega čudnega zastoja na cesti zaradi traktorja, ki ga je, kot kaže, malo odneslo z ceste. Drugače pa na štajerski avtocesti oviran promet med Zadobrovo in Sneberjami proti Celju.
22: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
23: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
24: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
25: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
24: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
26: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
27: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni. Radio.

Če me Tone Kregar zdaj le slučajno posluša, ne, on je član skupine Midva, ki je pravkar odpira tole pesem, Tone moj, če jaz tebe najdem, se ti mene pazi, ne? Jaz te bom tožil, prijato moj, tožil te bom. Veš, zakaj te bom tožil? Ker sem jaz pelal ljudi v toplice, misleč, da bojo shujšal, da bojo imel malo manjšo rit, da bom jaz imel močne roke. In kaj se je zgodilo? All inclusive, 24 ur na dan, hrana pa pijača in smo prišli vsi 30 kil teži nazaj domov. Tako da ne ti nakladat, ne ti to ne moj nakladat, bodi lepa, bodi fit, ne, to ni res. Ti s toplic prideš še enkrat bolj debel domov. Tako da to ne moj, če jaz tebe srečam v celo ketem za všesa, pazi se ti mene, ne. Šalo na stran, ampak to je čist res, veste. Ti nikoli na morju ali v toplicah ali all inclusive zgodbi ti nikoli ne shujšaš. Ti se vedno zrediš, ker bolj ko nje ležiš, počivaš, razen če si pač še športnik na dopustu. Drugače je pa to en relax, hrana, pijača in rejenje. Tako da ta pesem je za lase privlečena. Nič, gremo mi na regi večer.

0: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri, v petek 5. junija. Velenje z okolico, Lajše, med 7. in 10. Celje z okolico, Brinarjeva omrežje Pohorska, med 8. in 14. Jurklošter z okolico, Brodnice, Lahov graben, Spodnji Voluš in Zgornji Voluš, med 7. in 13.30 ter Jurklošter, med 12. in 13.30. Slivnica pri Celju z okolico, Njivice, omrežje Vodice in Kostrivnica, med 7. in 13. Rogaška Slatina z okolico, Čistilna Rogaška Slatina, omrežje Pristavica, med 11. in 13. Ljubno ob Savinji z okolico, Lučka Meja, med 7.30 in 12.45. Vse prekinitve bodo jutri.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.
2: Tisto, kar imamo radi. Tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega.
3: Bela in črna, kot zadnja in prva, mi da sva, kot Mars in Venera.
1: Žan Serčič z Ari. Mars in Venera.
2: Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Kazino.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.

0: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
1: Vse dobro, da boš za zdravjem porabo ta dnar, pa da boš vsak dan hodok mene sladoled. Legenda si, uživaj.
2: So srečo, pa pametno porabiti denar.
3: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 €. Eurojackpot.
4: Vstopite v svet, kjer narava raste, človek pa se zmanjša. Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec vas vabi na ogled razstave Narava kot prostor čudežne rasti v čudovitem ambientu baročnega dvorca Novo Celje. Razstava vas popelje med velikanske cvetove, lepteč regrat, skrivnostne mikroorganizme in interaktivne prostorske instalacije. Doživite naravo v interaktivni pustolovščini, v kateri je človek le droben delček narave. Svoja dela predstavljata umetnici Barbara Kastelec in Nina Koželj. Na ogled ob vikendih med 17. in 20. uro. Vstop je prost.
5: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
6: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
7: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Green Gold Brewing.
9: Enega še pa lahko.
10: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 € v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
11: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
12: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
13: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autovikra v Škofji vasi pri Celju, kjer že nastaja sodoben center vozil nove generacije.
14: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
15: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Državni zbor danes potrjuje novo Janševo vlado. Po 8 urah razprave glasovanje pričakujemo pozno popoldne, takoj zatem pa zaprisega in primopredaja poslov med Golobom in Janšom. Zanimiva je situacija pri demokratih. Po potrditvi ministerske ekipe in imenovanju državnih sekretarjev se bo zamenjala kar polovica njihove poslanske skupine. Namestnica vodje poslancev Mojca Žnidarič je zagotovila, da bodo kljub zamenjavam ostali trdni koalicijski partner in napovedala.
16: Verjamem, da bomo tudi vnaprej trdni, ne glede na to, kdo pride v poslanske vrste.
15: Na vprašanje, ali bo ona prevzela vodenje poslanske skupine, pa je odgovorila, da se bodo o tem še pogovorili. Pred začetkom svetovnega nogometnega prvenstva 11. junija padil je pravi lov na nogometne sličice. Letošnji album je s 980 sličicami največji doslej, za popolno zbirko pa bi morali odšteti preračunano okoli 1.500 €. FIFA je po letu 2030 pravice podelila ameriškemu podjetju Fanatics.
17: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
14: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Popoldne ostaje večinoma sončno z nekaj kopaste oblačnosti. Jutri bodo padavine od zahoda postopno zajele večji del Slovenije. Temperature zjutraj od 9 do 13, temperature čez dan pa podobne današnjim od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj.
18: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu.
9: Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v akciji Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
18: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Če ste se znašli na cesti Mestinje po četrtek v pristavi pri Mestinju, naj vas opozorimo, da se je tam zgodila prometna nesreča, zato je promet urejen izmenično enosmerno.
20: Če avto Švica tiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
21: Autoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
20: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
21: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo. To je Fantazijevo popoldne z Istokom. Radio

Ko sta se z mojo drago ženo prejšnji vikend potepala po Benetkah, so nas seveda peljali tudi na ogled slovite ječe, kjer je bil zaprt tudi Giacomo Casanova, ja, bojda največji ljubimec vseh časov. Tako je vsaj trdil sam, ne, naj bi spal z več kot 120 ženskami, kar za današnje razmere niti ni tako veliko, ne. To zmore tudi vsak poprečen celjan, ki je malo bolj čeden, ampak dobro, pustimo to. No, kakorkoli, ta Giacomo Casanova je pa je vsako žensko, s katero je bil, tudi uropal na koncu, ne, ampak ga nobena ni prijavila, ker je vse tako zelo očaral, da bi mu očitno dale čisto vse. No, v njemu govorim tudi zato, ker je ravno na današnji dan leta 1798 umrl. Ja, je pa zanimivo, da je s te ječe v Benetkah uspel pobegniti, pa se potem v Pariz preselil, ni prišel več v Benetke nazaj, ker je bil jezen na Benečane, kaj so mu naredil, čeprav so ga prosili, naj se vrne, pa ni hotel. No, kakorkoli, Benetke živijo v njegovem duhu še vedno, čeprav je tudi v Padovi rad bil, ampak v Benetkah je pa je bil najbolj poreden, saj tako se je govorilo. In nove dekleta so torej padla na njegove čare. No, če danes pogledamo njegovo sliko, kako naj bi zgledal, ma ni bil baš nešto, bi rekli naši južni prijatelji, ampak za tiste čase je očitno bil, pa zelo izobražen, pa načitan, pa prefrigan, tako da očitno so dekleta kar vzdihovala, zanimam. Pak to, da jih je pa uropo na konc, pa da ga nobena ni prijavila, to pa je another level, ja? Tega pa ne zmore vsak. Radio.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Zaupanje je temelj medčloveških odnosov. Imamo pa tudi besedno zvezo slepo zaupanje. Ko recimo nekomu ali pa nečemu verjamemo brezpogojno, brez da bi sploh preverili, ali dejansko je vredno zaupati do te mere ali ne. In za malo preverila, kdo bolj slepo zaupa komu? Moški ženskam ali ženske moškim? Morda nekoliko bolj moški slepo zaupajo ženskam. Ne nazadnje je tudi navigacija ženskega spola.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
2: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
3: Doživite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Nova vozila Seat, Cupra in Škoda. Enak A2S Standard ter najsodobnejši center z veliko izbiro rabljenih vozil. Kje? Slance 3 na Teharjah.
4: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avto Celeja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
0: Copifoto.si.
5: Majhno, veliko ali nekaj vmes. Kopiramo vse od A4 do XXL. Kopirnica Irma Šlutaj Žalec. Copifoto.si.
6: Tradicionalni Maribor Sport Fest vabi v center Štajerske prestolnice na Fatburn športne dogodke. Business Run, nočni tek in premierni Trail Maribor. Rezerviraj si termin 12. in 13. juni in se nam pridruži. Prijave mbsportfest.eu.
0: Najboljše ali nič. Mercedes-Benz v avtohiši Čepin.
7: Ne gre za to, koliko tehtaš. Ne gre za to, koliko dvigneš. Gre za to, kako se počutiš. Vsak dan, vsako jutro, v svojem telesu. Bodyfit, moj način življenja, osebni pristop, merljivi rezultati. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
8: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
9: Popoldne ostaje večinoma sončno z nekaj kopaste oblačnosti. Jutri bodo padavine od zahoda postopno zajele večji del Slovenije. Temperature zjutraj od 9 do 13, temperature čez dan pa podobne današnjim od 19 do 24, v Alpskih dolinah okoli 15 stopinj.
10: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
11: Pristava pri Mestinju, tam se je zgodila prometna nesreča, cesta je zaprta.
10: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta.
12: To je vse.
13: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
14: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
15: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.

0: Ja, pa se poslovimo z eno lepo, pravzaprav zelo lepo novičko za današnji dan. Ja, iz živalskega vrta v Ljubljani sporočajo, da so se tam skotili trije mladički sibirskega tigra. Torej, ne dva ali pa eden pa pol, ampak trije. Ne? In pazi ti to, ta največja podvrsta tigra, ne, velja za eno najbolj ogroženih velikih mačk na svetu. Zato je ta novica res krasna, torej, da imamo zdaj pri nas v Sloveniji v Ljubljani kar tri sibirske tigre viška. Ne? Zdaj pa jaz razmišljam, če bi ti tigri malo zrastli, pa da bi se spajdašli še s kakšnimi drugimi tigri, pa bi to spet bili lahko mladiči, pa bi jih na konc bilo 30, ne? Ali pa ne vem, 100. Tako pri ščurkih, ko prijeta dva, pa jih je pol 10 000. Tako da, jaz upam, no, da sibirski tigri ne bodo izumrli in da je tale novička iz ljubljanskega zoja res, res nekaj finega, da bodo zdravi, da bodo živahni, da bodo pridni, da bodo dobili fajna imena, recimo, če je še kakšna punčka zdraven, recimo Istok, Šuši pa Janko, ne? Ja, to bi lahko bili teti trije sibirski tigri, ne? Ne je bilo slabo, ne? O, lega Istoko, kak je lačen, lega Janko, tako kak je majhen, ne? Recimo, ne? To ne je bilo slabo. Ali pa lej Šuši, ko ima roza ščevljčke gor oblečene, ne? Tako da to bi bilo super. Nič, delamo na tem in bomo javili, kako so se odločili. Je pa to vsekakor novička, s katero se bom danes od vas poslovil in to z velikim veseljem. Fajn se mejte, paste na sibirske tigre, če kjer ga slučajno ki najdete, ga takoj odneste v živalski vrt, da ne bo kaj narobe. Evo, čau, čau. Se slišmo jutri, ne? V istem času, na istem mestu, z istim voditlom, ne? Kaj ne rečem zdaj, ne?
1: Radio Fantasy predstavlja
2: hit naše in vaše mladosti.
1: Radio Fantasy. Same dobre vibracije.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
1: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Casino.si.
1: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
1: Končno poletje. Ta von v avtu.
2: Hej, člani MyCitroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
1: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
3: Citroen. Vabljeni v servis Citroen Selmar.
4: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si. Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin. Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
5: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
6: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
7: To!
6: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
7: Dobimo se v Bar Opoka.
6: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
8: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Dars je po pozivu bodočega infrastrukturnega ministra Jerneja Vrtovca potrdil, da bodo dela na najbolj obremenjenem odseku pri Postojni potekala tudi po noči. V prihodnjem tednu je načrtovano nočno betoniranje mostu čez reko Pivko, v naslednjih fazah projekta pa se obetajo dodatno nočna dela. Dars sicer poudarja, da obseg nočnih del že več let postopno narašča z dobrih 15% v letu 2021 na več kot 28% vseh delovnih ur lani, letos pa trend nadaljujejo. Državni zbor danes potrjuje ministersko ekipo četrte vlade Janeza Janše, pri glasovanju pa ob podpori Resnice in obeh manjšinskih poslancev večjih presenečenj ni pričakovati. Janša je ob predstavitvi ekipe povedal.
9: Mi si pravzaprav želimo sistematičen, če hočete, dolgočasen mandat, ker se bo dalo normalno delati. Vsako leto ugotavljati, da smo pač naredili konkretne korake naprej.
10: Italko Kimarika. Italko Kimarika.
11: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
8: Popoldne ostaje večinoma sončno z nekaj kopaste oblačnosti. Jutri bodo padavine od zahoda postopno zajele večji del Slovenije. Temperature zjutraj od 9 do 13, temperature čez dan pa podobne današnjim od 19 do 24, v Alpskih dolinah okoli 15 stopinj.
12: Sreda kliče po burgerju. Po 14. uri te v mesničku Trnovlje čaka burger s prilogo za samo 6,50 €. Sreda je dan za burger v mesničku.
0: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
13: Pri odcepu za košnico vas na avtobusni čaka radarska kontrola.
14: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
15: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radiu Fantasy.

Radio Fantasy. Tisto, kar imamo radi. Tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega.

0: kom gremo?
1: Gremo na golfa.
2: Gremo na golfa.
3: Gremo.
4: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Dišeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase, sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
5: Pridite po svoj popoln grižljaj, med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v objemu narave.
6: Mami, poglej me!
5: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
7: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
8: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
9: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
10: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
11: Motori Honda. Najugodnejše financiranje. Prodajno-servisni center Honda Čepin Vojnik.
12: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.si.
13: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Popoldne ostaje večinoma sončno z nekaj kopaste oblačnosti. Jutri bodo padavine od zahoda postopno zajele večji del Slovenije. Temperature zjutraj od 9 do 13, temperature čez dan pa podobne današnjim od 19 do 24, v Alpskih dolinah okoli 15 stopinj.
15: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
16: Samo dobro tehniko.
17: Od A do Ž. TV video Hi-Fi Center Planet Tuš Celje.
18: Pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
19: Nič 80, 1878 sporoča.
14: Vipavska hitra cesta je med Vipavo in Nanosom proti Razdrtemu ponovno odprta. Prometna nesreča pa še naprej ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici, zaprt je vozni pas na razcepu za Dobrova iz smeri Zaloške proti Sneberjem. Pa na ljubljanski zahodni obvoznici tam je oviran promet na razcepu Koseze iz smeri Podotika proti Brdu. Zastoji tudi na primorski avtocesti od Kozari mimo Brezovice proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru in med Gaborkom in Razdrtim proti Ljubljani.
20: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
21: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
22: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radio Fantasy. Radio Fantasy.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Casino.si. Važno je, kje igraš.
2: Radio Fantasy.
3: Same dobre vibracije.

0: Doživite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Nova vozila Seat, Cupra in Škoda. Enak A2S Standard ter najsodobnejši center z veliko izbiro rabljenih vozil. Kje? Slance 3 na Teharjah.
1: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
2: Klon is the way. Koncert ob izdaji nove plošče Dalec stran v petek 5. junija pred Špitalom za prijatelje. Prodaja vstopnic Špital za prijatelje.
3: Klinika Omnia. Celoviti zdravstveni pregledi na enem mestu. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
4: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
5: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
4: Sej veste, čas je zlato.
5: In dobro meso.
4: Mesarstvo čas, Žalec.
6: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
7: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
8: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
9: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Državni zbor je potrdil ministersko ekipo 16. slovenske vlade.
10: Navzočih 79 poslancev, za je glasovalo 49 poslancev, proti je bilo 30 poslancev, s čimer ugotavljam, da je sklep sprejet. Glede na izid glasovanja ugotavljam, da so ministrice in ministri vlade Republike Slovenije imenovani.
9: Gre za četrto vlado pod vodstvom Janeza Janše, ki bo delo začela že z ustanovno sejo. Nova vlada bo imela 15 ministrov, sestavljajo pa SDS, Demokrati ter povezava NSI, SLS in Fokus. Največ ministerskih mest je pripadlo SDS in sicer 7, NSI bo vodila 4 resorje, Demokrati 3, Fokus 1, SLS pa svojega ministerskega kandidata nima. Janša je ob predstavitvi ekipe poudaril, da gre po njegovih besedah za vlado z veliko izvršilnih izkušnjami, ki naj bi bila namenjena celotni Sloveniji in vsem generacijam.
11: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
8: Vreme v fantazijevi deželi.
9: Popoldne ostaje večinoma sončno z nekaj kopaste oblačnosti. Jutri bodo padavine od zahoda postopno zajele večji del Slovenije. Temperature zjutraj od 9 do 13, temperature čez dan pa podobne današnjim od 19 do 24, v Alpskih dolinah okoli 15 stopinj.
8: Nič 80, 1878 sporoča.
9: Prometna nesreča ovira promet na dolenjski avtocesti, zaprta sta vozni in prehitevalni pas pred Brežicami proti Obrežju. Promet poteka po odstavnem pasu, nastave zastoj. Še na prometna nesreča na primorski avtocesti, zaprt je vozni pas pred izvozom Razdrto proti Ljubljani, nastave zastoj, ki sega do priključka Senožeče. Še na prometna nesreča na cesti Mestinje Podčetrtek, v pristavi pri Mestinju promet je urejen izmenično enosmerno.
0: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv.

Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy. Radio Fantasy.

Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy. Radio Fantasy.